0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 15 i första Samuelsboken, där vi ska se Sauls uppror mot Gud och hur han försöker få profeten Samuels hjälp att bevara fasaden inför folket. Och kapitlet handlar framför allt om Guds dom över Amaleks barn. Men innan vi vandrar genom kapitel 15 ska vi bara repetera något från andra Mosebok som visar varför Gud var så total i sin dom över Amalek. Vi minns från andra Mosebok kapitel 17 hur Israel blev angripna av Amalek vid Refidim. Det var första gången vi mötte Israels barn i kamp med yttre fiender. Och vi minns att det var inte Israel som uppsökte Amalek. Men när Israels barn hade druckit av klippan, då kom Amalek och stred mot dem. Och Mose ger följande order till Josua: strid mot Amalek. Och från femte Mosebok minns vi hur Gud genom Mose ger Israel befallning att utrota Amaleks släkt. Och vi repeterar femte Mosebok 25, verserna 17 till och med 19. Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen, när ni drog ut ur Egypten, hur han, utan att frukta Gud, gick emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter medan du var trött och utmattad. Därför, när Herren din Gud har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring, i det land som Herren din Gud vill ge dig till besittning som din arvedel, då ska du så utplåna minnet av Amalek, att det inte mer ska finnas under himmelen. Glöm inte detta. Här är det viktigt att lägga märke till hur Amalek gick fram när han angrep Israel. I femte Mosebok 25 säger Gud att Amalek angrep genom att komma mot Israel på vägen, och Amalek slog till mot eftertruppen, det vill säga mot alla de svaga, mot de trötta, sjuka och utmattade som hade blivit efter under vandringen. Amalek blev driven på flykt vid den första striden, som var en öppen strid mellan Amalek och Israel. Men så valde Amalek en ny strategi. Istället för öppen strid så följde Amalek samma väg som Israel vandrade, men på god avstånd. Och när det bildats en grupp av sjuka, svaga och trötta som inte orkade hålla tempot och därför blev efter på vägen, då slog Amalek till mot dem som blivit liggande efter. Och Gud fäller domen över Amalek på grund av denna brutalitet. Därför, sa Herren, ska du så utplåna minnet av Amalek att det inte mer ska finnas under himmelen. Glöm inte detta. Och när Israel nu fått ro för fienderna i löfteslandet, så har tiden kommit för Guds straffdom över amalekiterna. Och Herren ger Saul uppdraget att utföra Guds dom. Vi läser första Samuelsbok kapitel 15, verserna 1 till och med 3. Men Samuel sade till Saul: Det var mig Herren sände att smörja dig till kung över sitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord, så säger Herren Sebaot. Jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel, när han lade sig i vägen för honom när han drog ut ur Egypten. Så dra nu iväg och slå amalekiterna och tillspilloge dem med allt vad de har, och skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, både barn och dibarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. För den som inte känner till amalekiternas historia så verkar denna order brutal och fruktansvärd. Men om amalekiterna hade tillåtits att leva så hade det inneburit mera svårigheter och lidande för Guds folk än någon kan tänka sig. Amalek var fiende till både Gud och till hans folk. Men Saul fullföljde inte ordern efter Herrens befallning, utan han sparade några av Amaleks folk. Och när vi kommer till Esters bok så ska vi bli bekanta med några av dem. Bland annat Haman, som försökte utrota hela den hebreiska nationen, vilket också hade lyckats om inte Gud ingripit. När vi får Guds perspektiv på Amalek och vad han gör mot Gud och hans folk, då förstår vi bättre Guds omedelbara och direkta handlande. Amalek var en av Esaus efterkommande, och både Esau och Amalek är en bild av vårt kött, det vill säga vår syndiga natur, självlivet. Träldomen i denna värld, den står vi under från det ögonblick vi är födda. Synden och världen omger oss överallt och vill binda oss. Men striden mot Amalek, kampen mot vår egen onda natur, den kommer som ett resultat av att vi har fått en ny natur. Den striden, den börjar först efter att vi är födda på nytt. En annan orsak till att vår mänskliga natur reagerar mot Guds handlande när han dömer dem som är Guds fiender är att vi ofta inte har förstått hur dödsallvarligt det är att synda, och glömmer ofta den fruktansvärda framtid som väntar på den som förkastar Guds nåd och därmed ändar i en evig natt. Som det står i Galaterbrevet 6, vers 7. Låt inte lura er. Gud kan man inte förakta. Vad man sår får man också skörda. Och det fega sätt att angripa som Amalek praktiserade mot Guds Israel under ökenvandringen upptände Guds heliga vrede. Och när tiden var mogen skulle Gud ta itu med Amalek. Och Saul får nu denna uppgift av Gud. Och det vi nu läser om i Första Samuelsboken kapitel 15 är att skördetiden har kommit för amalekiterna. Ingen skulle skonas. I Romarbrevet kapitel 6 och vers 23 står det: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vi läser vidare vers 4 till och med 6 i Första Samuelsboken 15. Då kallade Saul samman folket och inmönstrade i Telaim 200 000 man fotfolk, och dessutom 10 000 man från Juda. När Saul sedan kom till Amaleks stad anordnade han ett bakhåll i dalen. Men till kainéerna lät Saul säga: skilj er från amalekiterna och dra ned, för att jag inte må utrota er tillsammans med dem. Ni bevisade ju barmhärtighet mot alla Israels barn när de drog ut ur Egypten. Då skilde sig kainéerna från amalekiterna. Som vi minns från domarboken så var kainéerna efterkommande till Moses svärfar. Domarboken 1:16 säger: och kainéens, Moses svärfaders barn, hade dragit upp från palmstaden med Juda barn till Judas öken söder om Arad. Och när Israels barn nu varnar kainéerna så att de kan skilja sig från amalekiterna, så är det en barmhärtighetsgärning, för att de bevisade barmhärtighet mot Israel när de drog ut från Egypten. Vad man sår får man också skörda. Och ingen hednisk nation skulle ha visat denna barmhärtighet vid denna tid i mänsklighetens historia.

efter att först ha varnat kainéerna så att de kunde skilja sig ut från amalekiterna och därmed rädda sig. Därefter angriper Saul amalekiterna. Och vi läser första Samuels bok 15, vers 7. Och Saul slog amalekiterna och förföljde dem från Havila fram emot Sur, som ligger öster om Egypten. Ja, så långt är Saul lydig. Men vi läser vers 8 och 9. Och han tog Agag, Amaleks kung, levande till fånga. Och allt folket till spillo gav han, och han slog dem med svärd. Men Saul och folket skonade Agag, likaså det bästa och näst bästa av får och fäkreatur och av lammen, kort sagt, allt som var av värde. Sådant ville det inte till spillo ge. All boskap däremot som var dålig och mager till spillo gav det. Guds order var, skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, barn och dibarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. Gud dömde amalekiterna på grund av deras synder och deras brutala nedslaktning av alla svaga, sjuka och trötta som under ökenvandringen blev liggande efter. Saul stred för att erövra krigsbyte. Sett med Guds ögon så fanns det inget gott hos Amalek. Ingenting som kunde behaga Gud. Och till sist föll Guds dom. Gud förkastade och fördömde allt hos Amalek. Deras minne skulle utplånas från jorden. Men Saul tyckte att det var onödigt att ödelägga allt. Och när han fick se så mycket bra boskap och alla materiella värden, så bedömer han att det är för skadligt att förkasta. Utifrån vad hans ögon såg bestämde han sig för att spara det han tyckte verkade värdefullt, istället för att fullfölja Guds order. Därför tar han Agag, Amaleks kung, levande till fånga, en Edoms kung som Gud hade dömt till döden. Dessutom sparade Saul det bästa och det näst bästa av får och fäkreatur och av lammen, kort sagt, allt som var av värde. Sådant ville det inte till spillo ge, säger vers 9. Saul sparade allt som han tyckte var värdefullt av det som Gud fullständigt hade fördömt. För Saul menade tydligen att han kunde finna något gott i det som Gud fullständigt hade fördömt. Det var Sauls synd. Det vill säga, han behöll det bästa av det som Gud hatade. Och Sauls tankegång är inte okänd idag heller, säger Ian Thomas, fackelbärarnas grundläggare. Djävulen kommer om och om igen och viskar i ditt öra att du är då inte så dålig som Bibeln gör dig till. Människan är väl ändå ganska god innerst inne. Det måste ju finnas något i den mänskliga naturen som är värt att rädda, även om människan verkar ond ibland. Ja, så tänker många. Men Gud säger något annat. Saul tyckte att Gud gick för långt. Amalek är en bild på köttet, vårt eget självliv, egoismen, som till varje pris försöker förhindra ett förlöst Guds barn att fortsätta sin vandring med Gud genom öknen till löfteslandet. Och det är viktigt för oss att veta att Amalek, vårt kött,
motarbetar alla försök som den helige ande gör på att leda dig och mig till andlig mognad och ett rikt andligt liv. Och kom ihåg att om du ingår kompromiss med köttet, så går du in i en allians med det som är och alltid kommer att vara i fiendskap mot Gud, och som därför leder till evig död. Vi läser första Samuels bok 15, vers 10 och 11. Då kom Herrens ord till Samuel, han sade: jag ångrar att jag har gjort Saul till kung, ty han har vänt sig bort från mig och inte verkställt mina befallningar. Detta gick Samuel hårt till sinnes, och han ropade till Herren hela den natten. När det står att Gud ångrade att han gjort Saul till kung, så är det ett mänskligt uttryck för Guds missnöje med Sauls sätt att utföra orden Gud givit. Och att det här går profeten Samuel hårt till sinnes, eller som det står i norsk bibel, då blev Samuels vrede upptänd. Det bör inte uppfattas som mänsklig svaghet, men mera som en gudgiven reaktion på kung Sauls handlande. Och profeten Samuel, som är en lydig Herrens tjänare, vet att han måste utföra Guds order. Gud har förkastat Saul, och inför morgondagens uppgift, som är allt annat än lätt, så ropar profeten Samuel till Gud hela natten.

Det dröjde till Första Samuels bok 14:35 innan Saul byggde ett altare åt Herren, och det var det första altare som han byggde åt Herren. Men bara ett kapitel senare, Första Samuels bok 15:12, där läser vi: och tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Då blev det berättat för Samuel att Saul hade kommit till Karmel och där rest en minnesstod åt sig, och att han sedan vänt om och dragit därifrån ned till Gilgal. Nu har Saul rest en minnesstod över sig själv. Det är kännetecknande för den mannen som var mera rädd för att mista ansiktet än hjärtat. Och hans samvete regleras inte av Guds ord, men av sina egna personliga bedömningar. Därför säger han frimodigt, vers 13: när nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: välsignad vare du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Men nu ska den kötslige Saul konfronteras med en verklighet som han helt hade glömt i sin framgång och i byggandet av minnesmärken över sig själv, nämligen att profeten hade stått inför Guds ansikte och i anden kunde höra fårens bräkande. Hur långt bort Saul än hade gömt det krigsbyte han behållit mot Guds klara order. Hör vers 14 och 15. Men Samuel sade: vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör? Saul svarade: från amalekiterna har det fört dem med sig, ty folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren, din Gud. Men det övriga har vi gett till spillo. Saul blir överraskad när han plötsligt konfronteras med bräkandet av får och fäkreatur, som profeten uttrycker det. Men Saul menar att han har goda motiv för det han gjort. Samuel, du tror väl inte att jag har tänkt behålla det här för mig själv? Och nej då, nej då. Orsaken till att vi sparade allt det här, det var ju för att vi ska offra det till Gud. Så inte kom här och beskyll mig för något innan du vet hur det verkligen är. Jag tjänar Gud på mitt sätt. Inte kom och säg att jag har fel. Ian Thomas säger: genom att trotsa Guds ord, Guds vilja och Guds dom, så blir människorna överallt redo att offra till Gud det som han så totalt fördömer, nämligen köttets gärningar. Fårens bräkande och fäkreaturens råmande från talarstolarna är allt för karaktäristiskt för vår tids församlingsliv. Det är betydelselöst hur mycket det kostar dig, hur stort offer det innebär, hur hängiven du är, hur mycket iver och allvar du än visar, så blir det bästa du kan rädda från Amalek som ett offer som inte är beströdd med salt. Det blir förkastat av Gud, precis som Saul blev förkastad. Och när människan en dag ska stå inför profeternas profet Jesus
Kristus, Messias, Guds son, då avslöjas absolut allt. Då hjälper inga ursäkter eller bortförklaringar. Som kung var Saul ansvarig, men försöker ge folket skulden. Från amalekiterna har det fört dem med sig. Ty folket skonade det bästa av får och fäkreatur. Och så försöker han ge handlingen ett andligt sken genom att säga: för att offra det åt Herren, din Gud, behöll vi det. Lägg märke till att han säger din Gud, inte min. Men det övriga, det har vi gett till spillo, det vill säga resten, det som var värdelöst i våra ögon, det har vi gett till spillo, som Gud har sagt. Därmed är tiden ute för den här gången. Men innan vi följer Saul vidare på hans vandring i nästa program, kan du meditera lite grann över profetens ord i vers 22. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Låt oss tänka över vad Gud vill säga dig och mig med det. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som alltid riktas mot ditt hjärtas längtan efter lugn, stillhet och frid. Men en förutsättning är att du själv är en klangbotten för Guds kärlek. För att allt ska bli rätt tänkt, förstått och förmedlat av mig så behöver jag hjälp och vägledning. Och jag börjar därför med att be om det. Gode Gud, du känner min oförmåga att nå fram till en rätt kunskap om ditt ord och dig själv i min egen kraft. Jag ber att du ska styra mina tankar, ord och handlingar så att din vilja kommer till uttryck på rätt sätt. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Mot slutet av evangelisten Lukas 12:e kapitel talar Jesus om att tyda tidens tecken. Han varnar för hyckleri och säger: ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Lukas 12, 56 och 57. Jag har ibland undrat vad Jesus menade med att de själva skulle avgöra vad som är rätt. Om jag förstår sammanhanget så gäller det dels den enskildes förhållande till sina medmänniskor och dels till Gud och den helige ande. En bibelkommentar säger att viljan att förstå var inte lika god som kunskapen. De borde därför skynda sig att förlika sig med Gud. Även utan Jesu närvaro och den undervisning som han hade gett dem, hade de insikt nog för att kunna fastslå vad som var rätt och riktigt. Därför var de här människorna helt utan ursäkt. Med sina ord om att de själva skulle avgöra vad som var rätt, varnade Jesus folket för kriser som skulle komma i framtiden. Han menar tydligen att de hade insikt tillräckligt för att själva kunna tyda sin egen tidstecken, som bådade illa inför tider som skulle komma, men de vägrade ändå att observera och låta sig påverkas av de varningstecken som alltså fanns runt omkring dem. Deras kunskap var inget fel på, men de ville inte acceptera vad tidstecknen pekade på och förträngde därför insikten om att svårare tider närmade sig. Följden skulle bli att de inte ville dra rätta slutsatser av vad de trots allt förstod. Min kära vän som lyssnar nu, hur är det egentligen ställt med dig själv? Skjuter du också framför dig den obehagliga sanningen och insikten om vart du är på väg? Du saknar inte alls kunskap eller insikt, men du försöker hela tiden lura dig själv genom att ignorera och förtränga det faktum att du är på fel väg. Att det som du gör inte är så farligt och att det finns gott om tid att ändra sig. Min vän, Gud kan man inte lura. Gud låter inte jäcka sig, står det i den äldre bibelöversättningen. Och Paulus skriver till församlingarna i Galatien. Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv.
Paulus inleder Galaterbrevet med orden: Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Galaterbrevet 1, vers 3 och 4. Vi lever alltså i en ond tidsålder. Men Guds nåd och frid råder, och ondskan har inte fått makt över oss som vill tro på Jesus, som har offrat sig för att rädda oss. Men det kommer en dag när Guds ande rycks bort ifrån jorden. Och då finns det ingenting som hindrar ondskan längre från att bryta fram med full kraft. Jag tror att det kommer att ske den dag när Jesus kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta hem de sina till sig. Då är församlingens och nådens tidsålder slut, som jag ser det. Den här tidsåldern är visserligen ond, de sina till sig. Då församlingens och nådens tidsålder slut, som jag ser det. Den här tids

ty världen ser honom inte och känner honom inte, sa Jesus. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 17. Mörkret kan inte besegra ljuset, men det sanna ljuset upplyser bara dem som tar emot det. Mörkret är den fallna mänsklighetens synd, de som hatar ljuset. Inte därför att det inte kan upplysa en människas hjärta om hennes felaktiga vägar, utan därför att det uppenbarar det som man helst vill dölja. Jesus säger i Johannes evangelium, kapitel 3 och verserna 19-21. Detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Jag vet inte om du har råkat ut för det här med svårigheten att avgöra vad som är rätt eller fel. Själv tycker jag inte alltid att det är solklart var gränsen går. Ofta beror det kanske på att jag inte har Guds perspektiv klart för mig. Jag är inte säker, men kanske är det möjligt att undvika sådana bryderier genom att helt enkelt avstå från det ena eller det andra så fort man är tveksam. Alltså, vid tveksamhet, avstå. Då slipper man åtminstone ångra sig efteråt och känna sig fördömd i sitt innersta, även om det är av sig själv och det egna samvetet som man döms. Men man ska ha klart för sig att ens eget samvete kan ta fel, eftersom det saknar en total insikt och kännedom om allt som kan ha betydelse i sammanhanget. Vi människor är begränsade, visst är vi det, både på det ena och det andra sättet. Det är i och för sig ingenting att förundra sig eller sörja över. Vi är helt enkelt skapade på det sättet. Det är inte så att Gud har misslyckats med oss på något sätt, utan det är så för att han har bestämt att det ska vara så. När Gud var färdig med sitt stora skaparverk så står det att Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Första Mosebok, första kapitlets 31 vers. Ingen som helst tveksamhet där alltså. För min egen del förutsätter jag att Gud har gett både dig och mig så mycket förstånd som vi behöver ha för att kunna leva på ett rätt sätt efter de samvetsnormer som vi är programmerade med. Visserligen står det i det femte budet att du ska inte mörda. Du kan läsa själv femte Mosebok kapitel 5 och vers 17. Men jag menar att vårt eget inre säger oss att vi inte ska ta livet av någon medmänniska, även om det inte klart hade stått som ett av 10 Guds bud. Det stora problemet för oss var och en uppstår när vi vet hur vi bör handla, men ändå inte gör det. Det är då Jesu ord verkligen står där i all sin kraft. Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Om lagens vanmakt och framkallade goda skriver aposteln Paulus, för han hade också bekymmer med den här frågan. I sitt brev till romarna skriver han i kapitel 7,

0: Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Romarbrevet 7, verserna 15-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud har ju i skapelsen gett oss ett förstånd som vi naturligtvis ska använda oss av. Men eftersom det är begränsat så kan det ju ändå bli problem ibland. Gränsen för vårt förstånd ligger precis i skärningspunkten mellan det vi vet och det vi tror. Gränsen för vår kunskap däremot är att vi inte vet vad vi inte vet. Vår tro däremot börjar där kunskapen slutar. Jag kan alltså utan någon som helst tveksamhet säga att min tro kan omfatta allt, oavsett om min kunskap och mitt förstånd räcker till eller inte. Det är ju så här, att om jag inte trodde det som min lärarinna en gång sa till mig, till exempel att bokstaven A i vårt alfabet ser ut på ett visst sätt, så skulle jag aldrig har lärt mig läsa. Alltså börjar vetandet med tro, eller hur? Men för Gud är ingenting omöjligt. Om det behagar honom som har ett obegränsat förstånd att utvidga din eller min insikt på ett eller annat område, så kan han ju göra det så långt han vill. Det jag kommer att tänka på i det här sammanhanget är naturligtvis Salomo, Davids andre son med Batseba. En gång när Salomo var i Gibeon för att offra till Herren Gud på altaret där, så visade sig Herren för honom i en dröm om natten. Gud sa, be mig om det du vill att jag ska ge dig. Första Kungaboken kapitel 3. Och vers 5. Salomo svarade, jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in. Ge din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Det behagade Herren att Salomo bad om sånt. Gud sa till honom, eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller om dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt. Se, Därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Han, alltså Salomo, var alltså visare än alla andra människor. Första Kungaboken kapitel 3, verserna 7-12 och kapitel 4, vers 29-31. Och han kunde verkligen låta sitt inre avgöra vad som var rätt. Du och jag får på samma sätt med Guds hjälp genom den helige ande som är vår hjälpare avgöra vad som är rätt. Gud välsigne dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 15 i första Samuelsboken, där vi ska se Sauls uppror mot Gud och hur han försöker få profeten Samuels hjälp att bevara fasaden inför folket. Och kapitlet handlar framför allt om Guds dom över Amaleks barn. Men innan vi vandrar genom kapitel 15 ska vi bara repetera något från andra Mosebok som visar varför Gud var så total i sin dom över Amalek. Vi minns från andra Mosebok kapitel 17 hur Israel blev angripna av Amalek vid Refidim. Det var första gången vi mötte Israels barn i kamp med yttre fiender. Och vi minns att det var inte Israel som uppsökte Amalek. Men när Israels barn hade druckit av klippan, då kom Amalek och stred mot dem. Och Mose ger följande order till Josua: strid mot Amalek. Och från femte Mosebok minns vi hur Gud genom Mose ger Israel befallning att utrota Amaleks släkt. Och vi repeterar femte Mosebok 25, verserna 17 till och med 19. Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen, när ni drog ut ur Egypten, hur han, utan att frukta Gud, gick emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter medan du var trött och utmattad. Därför, när Herren din Gud har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring, i det land som Herren din Gud vill ge dig till besittning som din arvedel, då ska du så utplåna minnet av Amalek, att det inte mer ska finnas under himmelen. Glöm inte detta. Här är det viktigt att lägga märke till hur Amalek gick fram när han angrep Israel. I femte Mosebok 25 säger Gud att Amalek angrep genom att komma mot Israel på vägen, och Amalek slog till mot eftertruppen, det vill säga mot alla de svaga, mot de trötta, sjuka och utmattade som hade blivit efter under vandringen. Amalek blev driven på flykt vid den första striden, som var en öppen strid mellan Amalek och Israel. Men så valde Amalek en ny strategi. Istället för öppen strid så följde Amalek samma väg som Israel vandrade, men på god avstånd. Och när det bildats en grupp av sjuka, svaga och trötta som inte orkade hålla tempot och därför blev efter på vägen, då slog Amalek till mot de som blivit liggande efter. Och Gud fäller domen över Amalek på grund av denna brutalitet. Därför, sa Herren, ska du så utplåna minnet av Amalek att det inte mer ska finnas under himmelen. Glöm inte detta. Och när Israel nu fått ro för fienderna i löfteslandet, så har tiden kommit för Guds straffdom över amalekiterna. Och Herren ger Saul uppdraget att utföra Guds dom. Vi läser första Samuelsbok kapitel 15, verserna 1 till och med 3. Men Samuel sade till Saul: Det var mig Herren sände att smörja dig till kung över sitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord, så säger Herren Sebaot. Jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel, när han lade sig i vägen för honom när han drog ut ur Egypten. Så dra nu iväg och slå amalekiterna och tillspilloge dem med allt vad de har, och skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, både barn och dibarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. För den som inte känner till amalekiternas historia, så verkar denna order brutal och fruktansvärd. Men om amalekiterna hade tillåtits att leva, så hade det inneburit mera svårigheter och lidande för Guds folk än någon kan tänka sig. Amalek var fiende till både Gud och till hans folk. Men Saul fullföljde inte orden efter Herrens befallning, utan han sparade några av Amaleks folk. Och när vi kommer till Esters bok, så ska vi bli bekanta med några av dem. Bland annat Haman, som försökte utrota hela den hebreiska nationen, vilket också hade lyckats om inte Gud ingripit. När vi får Guds perspektiv på Amalek och vad han gör mot Gud och hans folk, då förstår vi bättre Guds omedelbara och direkta handlande. Amalek var en av Esaus efterkommande, och både Esau och Amalek är en bild av vårt kött, det vill säga vår syndiga natur, självlivet. Träldomen i denna värld, den står vi under från det ögonblick vi är födda. Synden och världen omger oss överallt och vill binda oss. Men striden mot Amalek, kampen mot vår egen onda natur, den kommer som ett resultat av att vi har fått en ny natur. Den striden, den börjar först efter att vi är födda på nytt. En annan orsak till att vår mänskliga natur reagerar mot Guds handlande när han dömer dem som är Guds fiender är att vi ofta inte har förstått hur dödsallvarligt det är att synda. Och glömmer ofta den fruktansvärda framtid som väntar på den som förkastar Guds nåd och därmed ändar i en evig natt. Som det står i Galaterbrevet 6, vers 7. Låt inte lura er. Gud kan man inte förakta. Vad man sår får man också skörda. Och det fega sätt att angripa som Amalek praktiserade mot Guds Israel under ökenvandringen upptände Guds heliga vrede. Och när tiden var mogen skulle Gud ta itu med Amalek. Och Saul får nu denna uppgift av Gud. Och det vi nu läser om i Första Samuelsboken kapitel 15 är att skördetiden har kommit för amalekiterna. Ingen skulle skonas. I Romarbrevet kapitel 6 och vers 23 står det: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vi läser vidare vers 4 till och med 6 i Första Samuelsboken 15. Då kallade Saul samman folket och inmönstrade i Telaim 200 000 man fotfolk och dessutom 10 000 man från Juda. När Saul sedan kom till Amaleks stad anordnade han ett bakhåll i dalen. Men till kainéerna lät Saul säga: skilj er från amalekiterna och dra ned, för att jag inte må utrota er tillsammans med dem. Ni bevisade ju barmhärtighet mot alla Israels barn när de drog ut ur Egypten. Då skilde sig kainéerna från amalekiterna. Som vi minns från domarboken så var kainéerna efterkommande till Moses svärfar. Domarboken 1:16 säger: och kainéens, Moses svärfaders barn, hade dragit upp från palmstaden med Juda barn till Judas öken söder om Arad. Och när Israels barn nu varnar kainéerna så att de kan skilja sig från amalekiterna, så är det en barmhärtighetsgärning, för att de bevisade barmhärtighet mot Israel när de drog ut från Egypten. Vad man sår får man också skörda. Och ingen hednisk nation skulle ha visat denna barmhärtighet vid denna tid i mänsklighetens historia.

efter att först ha varnat kainéerna så att de kunde skilja sig ut från amalekiterna och därmed rädda sig. Därefter angriper Saul amalekiterna. Och vi läser första Samuels bok 15, vers 7. Och Saul slog amalekiterna och förföljde dem från Havila fram emot Sur, som ligger öster om Egypten. Ja, så långt är Saul lydig. Men vi läser vers 8 och 9. Och han tog Agag, Amaleks kung, levande till fånga, och allt folket till spillo gav han, och han slog dem med svärd, men Saul och folket skonade Agag, likaså det bästa och näst bästa av får och fäkreatur och av lammen, kort sagt, allt som var av värde. Sådant ville det inte till spillo ge. All boskap däremot som var dålig och mager till spillo gav det. Guds order var, skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, barn och dibarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. Gud dömde amalekiterna på grund av deras synder och deras brutala nedslaktning av alla svaga, sjuka och trötta som under ökenvandringen blev liggande efter. Saul stred för att erövra krigsbyte. Sett med Guds ögon så fanns det inget gott hos Amalek. Ingenting som kunde behaga Gud. Och till sist föll Guds dom. Gud förkastade och fördömde allt hos Amalek. Deras minne skulle utplånas från jorden. Men Saul tyckte att det var onödigt att ödelägga allt. Och när han fick se så mycket bra boskap och alla materiella värden, så bedömer han att det är för skadligt att förkasta. Utifrån vad hans ögon såg bestämde han sig för att spara det han tyckte verkade värdefullt, istället för att fullfölja Guds order. Därför tar han Agag, Amaleks kung, levande till fånga, en Edoms kung som Gud hade dömt till döden. Dessutom sparade Saul det bästa och det näst bästa av får och fäkreatur och av lammen, kort sagt, allt som var av värde. Sådant ville det inte till spillo ge, säger vers 9. Saul sparade allt som han tyckte var värdefullt av det som Gud fullständigt hade fördömt. För Saul menade tydligen att han kunde finna något gott i det som Gud fullständigt hade fördömt. Det var Sauls synd. Det vill säga, han behöll det bästa av det som Gud hatade. Och Sauls tankegång är inte okänd idag heller, säger Ian Thomas, fackelbärarnas grundläggare. Djävulen kommer om och om igen och viskar i ditt öra att du är då inte så dålig som Bibeln gör dig till. Människan är väl ändå ganska god innerst inne. Det måste ju finnas något i den mänskliga naturen som är värt att rädda, även om människan verkar ond ibland. Ja, så tänker många. Men Gud säger något annat. Saul tyckte att Gud gick för långt. Amalek är en bild på köttet, vårt eget självliv, egoismen, som till varje pris försöker förhindra ett förlöst Guds barn att fortsätta sin vandring med Gud genom öknen till löfteslandet. Och det är viktigt för oss att veta att Amalek, vårt kött,
motarbetar alla försök som den helige ande gör på att leda dig och mig till andlig mognad och ett rikt andligt liv. Och kom ihåg att om du ingår kompromiss med köttet, så går du in i en allians med det som är och alltid kommer att vara i fiendskap mot Gud, och som därför leder till evig död. Vi läser Första Samuels bok 15, vers 10 och 11. Då kom Herrens ord till Samuel, han sade: jag ångrar att jag har gjort Saul till kung, ty han har vänt sig bort från mig och inte verkställt mina befallningar. Detta gick Samuel hårt till sinnes, och han ropade till Herren hela den natten. När det står att Gud ångrade att han gjort Saul till kung, så är det ett mänskligt uttryck för Guds missnöje med Sauls sätt att utföra orden Gud givit. Och att det här går profeten Samuel hårt till sinnes, eller som det står i norsk bibel, då blev Samuels vrede upptänd. Det bör inte uppfattas som mänsklig svaghet, men mera som en gudgiven reaktion på kung Sauls handlande. Och profeten Samuel, som är en lydig Herrens tjänare, vet att han måste utföra Guds order. Gud har förkastat Saul. Och inför morgondagens uppgift, som är allt annat än lätt, så ropar profeten Samuel till Gud hela natten.

Det dröjde till första Samuels bok 14:35 innan Saul byggde ett altare åt Herren, och det var det första altare som han byggde åt Herren. Men bara ett kapitel senare, första Samuels bok 15:12, där läser vi: och tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Då blev det berättat för Samuel att Saul hade kommit till Karmel och där rest en minnesstod åt sig, och att han sedan vänt om och dragit därifrån ned till Gilgal. Nu har Saul rest en minnesstod över sig själv. Det är kännetecknande för den mannen som var mera rädd för att mista ansiktet än hjärtat. Och hans samvete regleras inte av Guds ord, men av sina egna personliga bedömningar. Därför säger han frimodigt, vers 13: när nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: välsignad vare du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Men nu ska den kötslige Saul konfronteras med en verklighet som han helt hade glömt i sin framgång och i byggandet av minnesmärken över sig själv, nämligen att profeten hade stått inför Guds ansikte och i anden kunde höra fårens bräkande. Hur långt bort Saul än hade gömt det krigsbyte han behållit mot Guds klara order. Hör vers 14 och 15. Men Samuel sade: vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör? Saul svarade: från amalekiterna har det fört dem med sig, ty folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren, din Gud. Men det övriga har vi gett till spillo. Saul blir överraskad när han plötsligt konfronteras med bräkandet av får och fäkreatur, som profeten uttrycker det. Men Saul menar att han har goda motiv för det han gjort. Samuel, du tror väl inte att jag har tänkt behålla det här för mig själv? Och nej då, orsaken till att vi sparade allt det här, det var ju för att vi ska offra det till Gud. Så inte kom här och beskyll mig för något innan du vet hur det verkligen är. Jag tjänar Gud på mitt sätt. Inte kom och säg att jag har fel. Ian Thomas säger: genom att trotsa Guds ord, Guds vilja och Guds dom, så blir människorna överallt redo att offra till Gud det som han så totalt fördömer, nämligen köttets gärningar. Fårens bräkande och fäkreaturens råmande från talarstolarna är allt för karakteristiskt för vår tids församlingsliv. Det är betydelselöst hur mycket det kostar dig, hur stort offer det innebär, hur hängiven du är, hur mycket iver och allvar du än visar, så blir det bästa du kan rädda från Amalek som ett offer som inte är beströdd med salt. Det blir förkastat av Gud, precis som Saul blev förkastad. Och när människan en dag ska stå inför profeternas profet Jesus
Kristus, Messias, Guds son, då avslöjas absolut allt. Då hjälper inga ursäkter eller bortförklaringar. Som kung var Saul ansvarig, men försöker ge folket skulden. Från amalekiterna har det fört dem med sig, ty folket skonade det bästa av får och fäkreatur. Och så försöker han ge handlingen ett andligt sken genom att säga: för att offra det åt Herren, din Gud, behöll vi det. Lägg märke till att han säger din Gud, inte min. Men det övriga, det har vi gett till spillo, det vill säga resten, det som var värdelöst i våra ögon, det har vi gett till spillo som Gud har sagt. Därmed är tiden ute för den här gången. Men innan vi följer Saul vidare på hans vandring i nästa program, kan du meditera lite grann över profetens ord i vers 22. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Låt oss tänka över vad Gud vill säga dig och mig med det. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I evangeliet och i Jesu förkunnelse finns det en huvudprincip som jag vill lyfta fram. Principen är att den som vill följa Jesus måste beräkna kostnaden. Det går inte att vara halvhjärtad i Guds rike. Där gäller allt eller inget. Men för att det jag tänker och säger ska bli rätt efter Guds vilja så vill jag nu be om styrning och vägledning av den helige ande. Gode Gud, du har lett mig fram till ett sammanhang i ditt ord som jag ska tala över. Men utan ditt ljus och din andes kraft kommer mina ord att falla platt till marken. Jag ber dig därför om att du ska låta ditt ord ha framgång och hjälpa mig i min svaghet att förmedla det som du vill ha sagt till oss på rätt sätt. Amen. Evangelisten Lukas skriver sitt 14 kapitel och vers 34 så här. Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Om man i sammanhanget ser på den föregående versen så låter Lukas saltet ha ett samband med livsstil och lärjungaskap. Alltså vår vilja att avstå från bekvämligheter för att vara en Jesu lärjunge. När han skriver i vers 33. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt använder man ju dels för att sätta smak på maten och dels för att förhindra eller åtminstone fördröja att den ruttnar eller förstörs på annat sätt. Saltet håller alltså vår mat färsk. Tänk bara på saltsill som man kan förvara under långa tider. Förr i världen torkade eller saltade man ju ner både kött, fisk och annat för att det skulle kunna användas så länge som möjligt. Salt drar också till sig och binder fukt på ett effektivt sätt. Jag drar nu en parallell till det andliga området. Och det är inte utan att jag har en stark förnimmelse av att man förr i världen också la betydligt större vikt vid den andliga salthalten i såväl det egna personliga livet som i förkunnelsen av evangeliet. Evangelisten Matteus säger om saltet att det har med den andliga tjänsten att göra. Han skriver i Matteus 5, vers 13. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Markus skriver i sitt evangelium, kapitel 9, vers 50. Ha salt i er och håll fred med varandra. Saltet står alltså här för en livskvalitet som ger oss möjlighet att leva i fred med andra människor. Hur vi än ser på de olika uppfattningarna om saltets betydelse så är alla i alla fall överens om att det inte är betydelselöst så länge det behåller sin sälta. Vad är det att sälta för någonting? Betydelsen andlig friskhet kommer ögonblickligen upp i mitt innersta som en sammanfattning av det jag tror att den helige ande vill göra oss särskilt uppmärksamma på. Om saltet mister sin sälta, vad innebär det? Ja, det är kanske inte så lätt att sätta fingret på det. Men det känns som om det handlar om saltets styrka
eller kraft som kan tunnas ut, till exempel om det blir fuktigt, antingen genom inverkan av luftens naturliga fuktighet i omgivningen eller att någon medvetet häller vatten på saltet. Då styrkan i saltet försvinner för gott och saltet verkligen mister sin sälta, som bibelordet uttrycker det. Kära vän, om du och jag låter vår andliga sälta tunnas ut genom att vi låter oss påverkas av omgivningen i fel riktning, då är det fara värt att en andlig likgiltighet börjar ta form och plats i vårt hjärtas innersta. Låter vi intresset för församlingsgemenskapen, bibelläsningen och bönen avta, så slutar snart elden att brinna i våra hjärtan och nöden för våra medmänniskors frälsning stannar av. Då har vi kommit till den punkt som Herren Gud talar om för församlingens ängel i Efesus. Han sa: jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 4 och 5, enligt Svenska folkbibeln. Om man själv är observant genom att den helige ande första gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 4 och 5, enligt Svenska folkbibeln.

När jag bodde i Portugal så var det nämligen ofta så fuktigt där, så skulle man få ut något salt överhuvudtaget ur ströaren, så blandade man helt enkelt saltet med riskorn. Det som hände då var att riskornen drog till sig fukten istället, och saltet höll sig torrt och behöll alltså sin sälta. Vad kan vi lära oss av det här? Jo, vi kan för det första lära oss att vara observanta och uppmärksamma på oss själva. Om vi vill stå fasta i tron så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, som Paulus skriver till Efeserna i kapitel 6 och vers 13, så kan vi aldrig slappna av, eftersom djävulen, vår avsvurne fiende, hela tiden går omkring för att attackera den som inte har tagit på sig Guds vapenrustning och är beredd att försvara sig. Det andra vi kan lära oss är att det inte räcker med att sitta av den ena gudstjänsten efter den andra, eller att sträckläsa Bibeln från pärm till pärm. Det räcker inte heller att man pliktskyldigast försöker samla sig till en bön då och då. Allt det där är bra, men utan Jesus Kristus som Guds andes kraft och vishet i våra liv, så blir allt det andra bara en sorts trons exercis till ingen nytta. Personligen tror jag att den andliga sältan består av Guds kärlek i våra hjärtan och den helige andes kraft i våra relationer till vår nästa. Paulus skriver till församlingen i Korint i andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 4-6, så här: en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut någonting på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Den mycket lärde och kunnige aposteln Paulus skriver sitt första brev till församlingen i Korint. När jag kom till er, bröder, skriver han, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Första Korintierbrevet kapitel 2 och verserna 1-2. Varför säger Paulus så här? Jo, därför att han hade fått insikt i Guds vishetshemlighet och hade förstått att Jesus seger på Golgata kors var det enda som stod kvar och som hade evigt värde när all annan vishet och vältalighet var slut. Det som såg ut som kristenhetens största förlust, det tyckte nog i alla fall de som hade varit med Jesus under de sista 3 åren, visade sig vara den största segern i universums historia. Alltså det godas seger över det onda. Aldrig någonsin sedan skapelsens morgon hade en så stor strid utkämpats och en så fullständigt avgörande seger vunnits. Ingenting i himlen, på jorden eller under jorden kan jämföras med detta. Jesu ord på korset, det är

0: fullbordat var signalen till universums alla makter att Guds världsvida frälsningsplan för hela mänskligheten nu kunde slutföras enligt det beslut som Gud hade fattat inom sig själv från världens begynnelse, när han sa till ormen i paradiset: eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok kapitel 3 vers 14 och 15 enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu hade alltså detta hänt som skapelsen väntat på i alla tider. Jesus hade krossat ormens huvud och vägen till Gud hade öppnats på nytt. Därför hade Paulus bestämt sig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Min kära vän, om detta var Guds beslut att fullborda invigningen av livets väg på ett kors utanför Jerusalem, hur kan då någon människa resa någon invändning mot det? Det finns bara ett svar på den frågan, och det är människans stolthet, högmod och egen rättfärdighet. Det var så på Jesu tid, och det är precis likadant i våra dagar. Människorna älskar mörkret mer än ljuset, därför att de hoppas att deras onda gärningar då inte ska bli synliga och uppenbara. Evangelisten Johannes, han skriver i det tredje kapitlets 19 vers till och med den 21 versen: och detta är domen, ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes evangelium kapitel 3 verserna 19-21 enligt Svenska folkbibelns översättning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första Samuelsboken kapitel 16. Där en ung fåraherde nu stilla träder in på Bibelns arena. Det är David, en gudsman som inte var syndfri, men vars styrka var att han bekände sin synd. En kontrast till Saul, som levde i skuggornas rike. Saul är nu förkastad av Gud, men sitter ännu som kung. Men hans regeringstid går mot avslutningen. Gud hade gett Saul många möjligheter att visa sin lydnad mot Guds ord och vilja. Men Sauls handlingar avslöjade att han var upptagen av helt andra ting än Guds vilja. Så Gud behövde inte vänta för att få se vad resultatet skulle bli av Sauls kungamakt. Det hade Gud redan sett. Men Saul hade nog inte insett det. Samuel hade inte heller insett det helt, för han älskade Saul. Och inte heller folket hade insett vart Sauls väg förde dem. Men det måste de få klart för sig för att kunna förstå varför Gud hade valt att smörja en ny man till kung över Israel. Och inte minst viktigt är det för Saul själv att han fick veta var han stod i förhållande till Gud. Och även du och jag måste få klarhet om vi är äkta Guds barn. Och därför tuktar Gud oss i sin kärlek och omsorg. Vi behöver få den helige andes hjälp och vägledning. Därför säger Gud i Hebreerbrevet 12, vers 6. Ty den Herren älskar, den tuktar han. Och han agar var son som han har kär. Den Herren älskar, leder han genom prövningar och tuktar. Det var hans väg på Sauls tid. Och det är hans väg idag. På det sättet vill han låta människan lära känna sig själv. För prövningar och frestelser avslöjar ofta vårt hjärta. Jakob skriver i kapitel 1, vers 12. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Förra kapitlet handlade om Guds dom över amalekiterna. Folket som stridit mot Herren och Herrens Israel i generation efter generation. Herren stred mot Amalek från släkte till släkte. Men skulle till sist en dag döma dem. Men innan den dagen kom hade amalekiterna haft 500 år på sig att vända om från sin fiendskap. Gud är långmodig. Men därför att amalekiterna totalt vände Gud ryggen så kom de under Guds dom. Och kapitel 15 avslutas med att profeten Samuel högg ned amalekiternas kung Agag inför Herrens ansikte i Gilgal. Gud har förkastat Saul. Men här i kapitel 16 ska vi möta herdepojken av Isais stam som Gud kallar till Israels ledare. Och det är inte profeten Samuels förslag, för han har helst valt den äldste av Isais söner som vi ska se. Men det är Gud som säger, det är David du ska smörja. Vi läser i första Samuels bok 16, vers 1. Och Herren sade till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, ty jag vill inte längre att han ska vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig till Betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett till kung åt mig. Att det som nu sker är svårt för profeten Samuel är naturligt. Det gäller ledaren för Herrens folk, som visat sig vara en man som trotsade Herrens ord och var gripen av habegär och var rädd för det folk som han skulle vara ett exempel för. Och nu var den kritiska punkten nådd. Gud hade förkastat mannen som av profeten en gång blev smord till Israels konung. Och profeten Samuel vet vad det är att komma under Guds dom. Därför gråter han över Saul och över sitt folks framtid. Men profeten kan inte sitta och gråta resten av livet. Han har en gudomlig gärning och ett heligt ansvar. Hur länge tänker du sörja, säger Gud. Gud påminner om att Herrens tjänare har en kallelse. Fyll ditt horn med olja. Det vill säga, Gud har något på gång. Gör dig redo. Vi har en tendens att bara se nöden, problemet. Våra visioner slutar allt för ofta där våra möjligheter tar slut. Tänk bara på det mörka perspektiv som möter oss i de två första verserna i vår bibel. Första Mosebok 1, vers 1 och 2. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Öde, tomhet, mörker, stora djup. Med andra ord, ett problem. Mänskligt sett ett kaos, en hopplös situation. Men av kaos blir ett levande kosmos när Guds ande börjar verka och Gud talar sitt skapande ord. Och jorden var öde och tom. Men Guds ande svävade över vattnet. Den helige ande börjar här en gärning som vi ska finna honom göra om och om igen. Och det är upprättelse och nyskapelse. När jorden är utan form och präglas av mörker och tomhet möter vi redan i första Mosebok vers 2 Guds ande som nyskapar, förvandlar. Och det är precis vad han gör för oss. Och för profeten Samuel kunde det se ut som detta var slutet för den nation som i olydnad mot Gud, mot Guds vilja sa: vi vill ha en kung och vara som alla andra folk. Och de fick en kung som, lik det folk som önskat sig kung, inte lydde Guds ord, men styrdes av sina egna begär. Och nu är han förkastad. Vad sker nu? De mänskliga resurserna är tömda. Möjligheterna är slut. Kungen är förkastad av Gud. Tomhet, mörker, stora djup, kaos. Sluta sörja, säger Gud. Fyll ditt horn med olja. Se inte på hur omöjligt allting verkar. Se istället upp till mig, den Gud, för vilken ingenting är omöjligt. Min ande ska åter i verksamhet, så fyll ditt horn med olja. Ja, Hör detta, du modlösa syster och bror. Fyll ditt horn med olja. Och lagret där oljan hämtas är Guds ord och bönen. Fyll ditt horn med olja. Gud har något på gång. Och tänk, han vill använda dig och mig. Fyll hornet med oljan.

Första Samuels bok kapitel 16, verserna 1 till och med 3. Och Herren sade till Samuel: Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, ty jag vill inte längre att han ska vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett till kung åt mig. Men Samuel sade: Hur ska jag kunna gå dit? Om Saul får höra det så dräper han mig. Herren svarade: Ta en kviga med dig och säg: Jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du inbjuda Isai till offret, och jag ska då låta dig veta vad du bör göra. Och du ska smörja åt mig den som jag nämner för dig. Samuel vet att Saul nu är på vakt. Saul vill inte heller nu lyda Guds ord. Men Saul kommer att bekämpa alla som han upplever hotar hans kungamakt. Det största fel en människa kan göra är att handla utan att ta hänsyn till Gud. Hur dåraktigt är det inte när en stackars dödlig vill sätta sig upp mot en evig Gud? Och Saul vet att det var profeten som smörjde honom till kung, och att det är profeten som ska smörja hans efterträdare. Och han vet att profeten är omutlig. För profeten Samuel fruktar inte människor och är inte heller upptagen av personlig ekonomisk vinning. Därför är Saul rädd och på krigsstigen. Han kommer att bevaka varje steg profeten tar. Och därför säger Samuel till Gud: Om Saul får höra att jag går till Isai, så dräper han mig. Och här kommer ett av de ord som var mycket betydelsefulla för mig under den tid då järnridån delade Europa. Och jag var aktiv med bibelsmuggling till kommunistländerna. För när jag kom till tro, blev född på nytt, så blev jag medborgare i sanningens rike. Som det står i Efeserbrevet 4:25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning. Men när vi stod på en rumänsk tullstation och man frågade: Har du vapen eller biblar? Vad skulle jag då svara? Inte kunde jag säga ja, och inte kunde jag ljuga. Och jag var ju inte heller i verkligheten turist, vilket jag ju gav mig ut för att vara. Men under min kamp med dessa frågor om bibelsmuggling och om att dölja sanningen vid gränspasseringar, så var det bland annat just Första Samuels bok, kapitel 16, de tre första verserna, som gav mig visshet och hjälp. För Herren säger faktiskt till Samuel: Du måste dölja för kung Saul vad du egentligen har för ärende. Men detta bibelord ger oss därmed inte rätt att använda lögn eller halvsanningar, eller generell rätt att bryta vårt lands lagar. För det var inte en synd i sitt eget liv Samuel försökte dölja, men det var ett gudomligt uppdrag som inte skulle uppenbaras för fienden. Och det är inte profeten som får en smart idé, men det är Gud som säger vad han ska göra. Så som vi ser av vers 2 och 3, så kräver Gud att Samuel går utan att veta mer än det. Och efter detta steg i tro till Gud
så ska Gud visa honom vad han sedan ska göra. Han får inte veta allt innan han går. Herren sa, ta en kviga med dig och säg, jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du inbjuda Isai till offret och jag ska då själv låta dig veta vad du bör göra. Alltså, först ett steg i tro. Sedan ska du få se nästa steg. Och vi läser vidare verserna 6 och 7. När det nu kom dit och han fick se Eliab, tänkte han, förvisso står Herrens smorde här inför honom. Men Herren sade till Samuel, se inte på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Gud ser inte som en människa ser. En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Vår kärlek till Kristus uppenbaras inte bara genom vad vi säger med våra ord, men framför allt genom vår lydnad för hans bud i vardagen. Den ene efter den andra av Isais söner passerade inför profeten, men gång på gång gödde. Inte heller denne har Herren utvalt. Och vi läser vers 10 och 11. På detta sätt lät Isai 7 av sina söner gå fram för Samuel. Men Samuel sade till Isai, Herren har inte utvalt någon av dessa. Och Samuel frågade Isai, är detta alla dina söner? Han svarade, ännu återstår den yngste, men han går nu i vall med fåren. Då sade Samuel till Isai, sänd bud och hämta hit honom, ty vi ska inte sätta oss till bords förrän han kommer hit. Inte ens Davids egen far hade väl valt David framför någon av de 7 andra bröderna. Och vi ska ha klart för oss att när detta sker är David en mycket ung pojke. Man räknar med att han kan ha varit cirka 16 år. Men det är tydligt att hans egen far var så säker på att valet skulle falla på någon av de andra bröderna att han inte ens hade kallat David hem till den här offersamlingen. Men så ljuder profetens klara stämma. Sänd bud och hämta hit honom. Ty vi ska inte sätta oss till bords förrän han har kommit. Och vers 12. Då sände han bud och lät hämta honom. Och han var ljuslätt och hade vackra ögon och ett behagfullt utseende. Och Herren sade, stå upp och smörj honom, ty denne är det. Till profeten hade Gud sagt att människorna ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Men det betyder inte att Herren skulle förakta ett vackert utseende. David hade vackra ögon och ett behagfullt utseende. Men det var Davids hjärta, det inre, som gjorde att Gud kallade och smorde honom som kung över Israel. Han var den som Gud hade valt. Ja, Bibeln säger att han var mannen efter Guds hjärta. Och vi läser vers 13. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt bland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och i fortsättningen. Sedan stod Samuel upp och gick till Rama. Det som skett är att Samuel smörjt David till kung. Och Herrens ande kom nu över David. Medan Herrens ande nu lämnar Saul. Profeten Samuel är bara redskapet. Gud är den som handlar.
och Bibeln säger inget om hur David reagerade på allt detta. Inte heller något om hur hans far och bröder reagerade. Så det kan verka som det vid denna händelse bara är Samuel som verkligen vet vad som nu har skett. Och Samuel drar sig genast tillbaka till Rama.

Samuel har smörjt David, och Herrens ande kom nu över David, och vid denna tid lämnar alltså Guds ande Saul. Och vi läser första Samuels bok kapitel 16, verserna 14 till och med 16. Men sedan Herrens ande hade vikit från Saul, plågades han av en ond ande från Herren. Då sade Sauls tjänare till honom: eftersom en ond ande från Gud plågar dig, må du, vår Herre, säga till dina tjänare som står inför dig att de söker upp en man som är kunnig i harpospel, för att han må spela på harpan när den onde anden från Gud kommer över dig. Så ska det bli bättre med dig. Det säger något om musikens makt i andevärlden. På grund av Sauls olydnad mot det ord Gud talat genom profeten, så har Gud förkastat honom, och därmed viker Guds ande från honom. Men huset förblir inte tomt. En ond ande fyller tomrummet i detta hjärta. I Lukas 11, vers 25 står det: när den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och det följer med in och slår sig ner där, för den människan blir slutet värre än början. Saul har varit egenrådig och självisk hela vägen, en delad natur som haltat till båda sidor. Hans hjärta var aldrig helt med Herren, och ett delat hjärta övertar ofta Satan kontrollen helt i. Det är det som nu sker i Sauls liv. Till och med hans tjänare registrerar att Saul plågas av en ond ande. En ond ande från Herren, står det. Det måste förstås så att Herren tillät en ond ande att plåga Saul. Han står inte under Guds beskyddande makt längre. Naturligtvis så är det inte Gud som tagit initiativet här. Men Sauls självrådighet och olydnad mot Guds ord och bud leder obönhörligt till det som här sker. Det är en människas sår måste hon också skörda. Det som sker i Sauls liv är en logisk konsekvens av ouppgjord synd, fusk och svek. Men här är det viktigt att också klart säga följande, som det står i Kolosserbrevet 2, vers 14 och 15. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Också Satan är övervunnen och besegrad av Jesus Kristus genom Kristi försoningsdöd på Golgata. Genom detta offer kan varenda människa i hela världen, varje enskild, vart folkslag och samhälle, få seger över den onde. Det sker i Jesu namn. Men eftersom största delen av mänskligheten inte vill släppa in denna segerkraft i sitt liv, så har den onde fortfarande stor makt i världen idag. Och därför att Satan är övervunnen vid det stora slaget på Golgata, därför kan vi i Kristi kraft, när vi tillägnar oss Kristus och hans försoningsverk, segra över Satan och hela ondskans ande här. Men om vi förkastar denna ställföreträdande seger,
så kommer den onde fortfarande att härska i vårt hjärta och i samhället. Om vi inte lever i ljuset, i daglig förlåtelse och förnyelse, så ligger vårt hjärta öppet för den onde. Det var det som hände med Saul. Något lämnar hans hjärta, något annat går in. Och vi läser verserna 17 till och med 23. Då sade Saul till sina tjänare: se er för min räkning om efter en man som är skicklig i strängaspel, och för honom till mig. En av männen svarade då: betlehemiten Isai har en son som jag har funnit vara kunnig i strängaspel, en duktig stridsman och en förståndig man, dessutom en stilig man, och Herren är med honom. Så sände då Saul bud till Isai och lät säga: sänd till mig din son David som vaktar fåren. Då tog Isai en åsna som han lastade med bröd, vidare en vinlägel och en killing, och sände detta med sin son David till Saul. Så kom David till Saul och trädde i hans tjänst och blev honom mycket kär, så att han fick bli hans vapendragare. Och Saul sände bud till Isai och lät säga: låt David stanna kvar i min tjänst, ty han har funnit nåd för mina ögon. När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade. Då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek från honom. David var en ovanlig ung man på mer än ett sätt. Vi ska också lägga märke till att man ser på Sauls lidande ifrån en andlig synvinkel. Idag värderas det allra mesta psykologiskt eller psykiatriskt. Det ena borde icke utesluta det andra. David blir nu fast knuten till Sauls hus, och genom sin tid här förbereds David för sin nya uppgift. Han får också på nära håll se vart olydnad mot Guds heliga ord för människan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi ska med Guds hjälp försöka tränga in i bibelordet ifrån Johannes 3:27. Där Johannes säger, ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Men först måste jag be om Guds vägledning och hjälp om det ska bli något resultat med bestående värde. Gode Gud, jag kommer med två tomma händer inför ditt ansikte. Hjälp mig att få vara en röst som på din befallning får förmedla det som du vill ha sagt till oss alla och vår samtid. Amen. Aposteln Paulus, han skriver i sitt brev till de troende i Korint så här. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? Första Korintierbrevet, kapitel 4, vers 6 och 7. I ett annat parallellställe ifrån Jakobs brev, kapitel 1 och vers 17, läser vi. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner ifrån ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Jakobs brev, kapitel 1, vers 17 och 18. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. I den helige ande har den kristne alltså fått den första frukten av den himmelska härligheten. Romarbrevet 8:23. Det här är en anknytning till Gamla testamentets stadgar om den första kärven av den nya skörden som Israels barn en dag skulle få i Kanans land. Den kärven skulle nämligen av prästen viftas inför Herrens ansikte för att Israels barn skulle räknas som välbehagliga inför Gud. Du kan läsa om det där i tredje Mosebok kapitel 23 och vers 10. Om jag har förstått det rätt, så talar Paulus och Jakob i det här sammanhanget inte först och främst om gåvor från vår materiella värld, utan om andliga gåvor som vi får från ovan, från himlaljusens fader, som det står i 1917 års översättning. Men om vi låter tanken gå tillbaka till Gud, skaparen, han som i varje ögonblick upprätthåller allt med sin oerhörda kraft, så finns det ju ingenting alls som inte är oss givet ovanifrån, eller hur? Gud har ju skapat allt, och det äger bara bestånd i honom så länge skapelsen lyder hans vilja och befallningar. Det står ju i skriften att skapelsen längtar efter att bli fri från sitt slaveri. Och det kommer att ske. Men först när Guds tid är inne. Till romarna skriver Paulus med tanke på det här i det 8:e kapitlet och vers 20. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom. Alltså Gud som la den därunder. Det är ju därför som den återföds
varje vår när solens värme väcker den till nytt liv. Vi människor behöver ju inte väckas på det sättet och återfödas varje ny vår. Men Gud har ordnat det på ett annat sätt för oss människor. Gud har genom sin ande befallt att vi människor ska väckas på ett annat sätt än skapelsen i övrigt. Genom vår tro på Guds son, Jesus Kristus, blir vi nämligen nya skapelser. Paulus fortsätter att läsa från Romarbrevet 8, och vers 20-21. Där står det så här. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som en förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty, i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Romarbrevet 8, 20-24, enligt Svenska folkbibeln. Till korintierna skriver Paulus, och jag läser i kapitel 5 ifrån vers 17. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från vers 17. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya.

om inte Gud hade tagit på sig den här uppgiften att försona människorna med sig själv. Någonting som för människan själv var absolut omöjligt. Så hade din och min framtid definitivt haft ett annat slut än det eviga liv som han enligt sitt löfte försäkrar den människa som av hjärtat tror på Jesus och älskar hans tillkommelse. Det här med tron innebär inte bara att man inom sig själv tror på Guds existens och på att Guds ord är sant och rent intellektuellt accepterar den frälsning som Jesus har berett genom tron. Ur mitt hjärtas innersta önskar jag verkligen att det också ska innebära att Kristus bor i oss. Alltså ett nytt liv i en ny skapelse. När Jesus ber sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 för dig och mig som tror på honom, så säger han i den tredje versen så här: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och i vers 22: den härlighet som du, Gud, har gett mig, har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Vad menade Jesus? Jo, jag tror att han menade att eftersom Guds ande är i honom, så är Gud själv i honom. De är ett, precis som att din och min egen ande bor i oss och är en del av oss, sammanväxta eller sammansmälta med oss. Vi kan alltså vara ett i anden, dels med varandra och dels med den treenige guden. Om vi genom tron på Jesus är ett med den treenige guden, så betyder det också att eftersom Jesus är vår Herre, så kan han styra oss genom hjälparen, den helige ande, så länge som vi vill vara i Guds hand och bli vägledda av honom. Vi är ju Guds tempel och Guds ande bor i oss. Guds tempel är heligt och det templet är ni, skriver Paulus i 1 Korintierbrevet 3, vers 16 och 17. Därför kunde Johannes också sanningsenligt säga att ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. I Johannes 3 och 27. Gud bestämmer varje människas uppgift. Och om Jesus hade större framgång än Johannes, så berodde det alltså inte på att han fått något ifrån Johannes, utan på att han fått det från Gud i himlen. Johannes tog aldrig åt sig någon ära, utan säger i vers 30 att han måste bli större och jag mindre. Man kan kanske undra över varför Johannes fortsatte att döpa, trots att Jesus nu hade kommit och att Gud genom anden vid dopet i Jordanfloden hade uppenbarat vem Jesus var. Alltså att han var Guds son. Men Johannes visste att Gud hade kallat honom och gett honom uppgiften att vara en vägröjare för Jesus. Och det skulle han fortsätta med. Hans viktigaste uppdrag var ju att visa andra vem Jesus var och bana väg för honom. Och det fanns ingenting som hindrade honom att fortsätta med det. Om du och jag vill följa Jesus och vittna om honom, får vi aldrig glömma att vår enda uppgift är att få andra också att följa Jesus, inte att följa

0: oss. Vi ska inte heller försöka tvinga någon att tro på vårt sätt, utan istället berätta om hur vi själva tagit emot Jesus och vad han har gjort för oss. Jag antar att du, som jag, lagt märke till att ett enkelt vittnesbörd med ett språk utan åthävor, djupsinniga ord och logiska förklaringar är det bästa och mest effektiva när det gäller att med den heliga andes hjälp nå fram till människohjärtats innersta. Det finns alltid en risk att de många orden försvagar den enorma kraft som finns i det enkla budskapet om Kristi kors. Kanske tycker man ibland att det behövs förklaringar till svårbegripliga texter för att man ska kunna förstå dem. Och det är säkert riktigt både nu och då. Men det som är allra mest angeläget i ett sådant sammanhang, det är att du och jag själva först, med Guds hjälp, förstått vad den aktuella texten betyder, innan vi försöker att förmedla den till andra. I första Korintierbrevets 4:6 så vill Paulus ju lära oss regeln att inte gå utöver vad skriften säger. Eller som man lite tydligare kan uttrycka det, man ska låta skrift förklara skrift. Alltså att låta en svårtolkad text förklaras av ett annat skriftställe där samma sak eller sammanhang blir belyst på ett annat sätt eller från en annan sida som kanske är lättare att förstå. Att du och jag kanske inte förstår allt med detsamma. Det är ju ingenting att förundra sig över. Redan aposteln Petrus skrev till sina troende vänner i 2 Petrusbrevet 3:16. Gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom, Gud, och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå. Vi får inte glömma att bibeltexterna i sitt ursprungliga sammanhang naturligtvis har anknytning till den rådande kulturen och symboliken för att kunna förstås av den tidens människor, även om vi vet att hela skriften är ingiven av Gud. Paulus skriver till sin andlige son Timoteus i 2 Timoteusbrevet 3:14-17. Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Där har vi skrifternas tolkningsgrund både för dig och för mig som vill tro på Jesus, Guds son.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

15 fot ska fångarna gräva, 15 fot, dagen är lång. Böj din rygg och streta och sträva, ta din spade och sjung din sång. 15 fot ska grävas med möda, 15 fot, alla för en gräva.

15 fot av och med Kaka Israelsson. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Anders Glenmark, släpp inte ner mig. Nu ska vi till Laxå i sällskap med Tova Karlsson och Mats Olsson.

Vi har hört Sven-Gösta Jonsson i Bonnie Twist med svensk text av Stickan Andersson, inspelad 1962, och The Real Group, Chili Con Carne. Ted Gärdestad står i tur med Chapeau Claque.

Chapo Clacky, Ted Gärdestad. Nästa låt spelades in 1967 på skivmärket Polygram. Hauge Carmichael skrev originalet och Beppe Wolgers den svenska texten.

Monica Zetterlund, Rocking Chair. 1983 var Niklas Strömstedt i EMI's studio med gruppen Skarpa Skott. Och från den dagen har jag valt låten Hela vägen hem.

Ett steg åt det ena hållet med Monja Sjöström, hämtad från hennes soloalbum Söderns hjärtas ros som släpptes 2008. Låten skrevs förresten av Nisse Hellberg. Monja har ett förflutet i dansbandet Grönvall som kanske en del känner till, och bland låtarna från Svensktoppen har jag valt Jag ringer upp från 1996.

ABBA med Ring Ring, trea i Melodifestivalen i 1973, men svensktoppsetta och kvar på listan i 17 veckor. Bidraget som vann Melodifestivalen var det här.

Sommaren som aldrig säger nej. Med duon Malta, vilken var synonym med Göran Fristorp och Claes av Geijerstam. Nästa låt är en duett med Ann-Louise Hansson och Boris, inspelad 1963 på skivmärket Metronom.

Hej Paula, en duett med Ann-Louise Hansson och Boris. Ja, mina vänner, det blev sista låten för idag. Ha nu en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 23 oktober 2016. Här hör vi Lasse Holm i hans svensktoppsetta 1986, Cannelloni Macaroni.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Jazzgossen är med det lite lierade från 1963. Ursprungligen är lanserad av Carl Gerhard som en revykopplett till sommarrevyn Ställ er i kön med premiär på Folkan i Stockholm redan 1922. Trumpetaren Ernie Englund föddes 1928 i Chicago och avled på Gotland 2001. I samband med ett besök 1952 hos svenska släktingar gjorde han succé som inhoppare på Nalen hos Arne Domerus och Carl-Henrik Norin. Han återvände till USA men blev 1953 uppringd av Simon Brehm. Åren 1953-54 spelade Ernie Englund hos Simon för att sedan bilda eget band. Jag fick tillfälle att höra hans storband på Kabaréhallen på Liseberg och minns särskilt denna låt som blev en stor hit 1955.

Den ena röd, den andra vit med Örne Englund här i en inspelning på skivmärket Metronom 1955. Örne var en av de största att uppträda i folkparkerna och medverkade också på inspelningar med Delta Rhythm Boys.

Delta Rhythm & Boys, Flickorna i Småland. En annan artist som präglade 1950-60-talet var Kaka Israelsson. Här hör vi honom i Min gula ros i Texas från 1955.

som i Texas. Han kysste varmt en gång. Du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett. Den vackraste av flickor som mot en man har lett. Ögon mörka som en prärienatt.

och granskar var gestalt för att finna den jag älskade för länge, länge sen. Ja, hon blev trots allt mitt öde och jag älskar henne än.

Tova Karlsson och De tre klockorna från 1963. Hon debuterade visserligen samma år på Svensktoppen, men då med låten Runt hela vår värld. Tova spelade också in flera duetter med Lasse Lundahl.

Visa mig hur man går hem, en duett med Tova Karlsson och Lasse Lundahl. Etta på Svensktoppen 1964 och 12 veckor som längst.

Angelina med Carly Tornhave från 1959. Samma år bildades gruppen Frasers av Bo Winberg, Bo Starander, Björn Thelin och Ove Johansson i Göteborg. Två år senare var gruppen världsberömd, men nu under namnet The Spotniks. Efter allt världsturnerande drog de ner på tempot under 70- och 80-talen. 1971 spelade Spotniks in låten If You Could Read My Mind, som gick varm på Radio Luxemburg, och bandet fick 1973 ta emot radions pris, årets bronslejon 1973, för det årets mest spelade låt.

Family Four kör långsamt med svensk text av Stickan Andersson från 1968. Och steget från Stickan Andersson till Benny Andersson och Björn Ulvaeus är som bekant inte så stort.

Marianne med Hoten and the Singers och svensk text av Stickan Andersson från 1966. Samarbetet mellan Benny, Björn och Stickan ledde som bekant till den musikaliska världssuccén med ABBA, Sveriges största musikexport, som man såg föraktfullt på under proggården på 1970-talet. Summer Night City kommer här med ABBA, inspelad 6 september 1978.

6 september med Flamingo-kvintetten. Dags att runda av dagens program, och det ska ske med The Chains, ett av Sveriges främsta popband på 1960-talet. Och valet har blivit låten Gunfight Saloon, en instrumental från albumet Let Us Show You från 1964. Och med den får jag tacka för mig och på återhörande nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson. Och med den får jag tacka för mig och på återhörande nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

I Can't Help Myself med Motor City All Stars från 1972. Samma år fick gruppen Gallery från Detroit, Michigan, USA en andra hit efter miljonsäljaren Nice to Be With You, I Believe in Music.

Vi ska hålla oss kvar i 70-talet ett tag till. I januari 1974 släppte den engelska gruppen The Rubettes sin första singel med Sugar Baby Love på A-sidan. Och i maj låg den etta på engelska singellistan.

Efter Sugar Baby Love släppte The Robettes en tredje singel i november 1974 som också blev en hit, Jukebox Jive.

Little Richards boogie med Little Richard i en egen gungande boogie woogie. Vi är alltså nu inne på 50- och 60-talen. I nästa låt hör vi Tennessee Ernie Ford and the Dinning Sisters, Rock City Boogie.

0: boogie with me.
1: Rock City Boogie med Tennessee Ernie Ford and the Dinning Sisters. Bill Haley ska vi lyssna på nu och en låt mer sällan spelad. Den heter A-O-C-K eller Rock, kort och gott.

Carey Ann med The Hollies. Nästa artist är Chuck Willis som med Let's Jump Tonight blir näst sist i dagens jukebox.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Dagens första nummer blir Royal Garden Blues, inspelad i New York den 5 oktober 1927. På kornett hör vi Bix Beiderbecke, Bill Rank trombon, Don Morey klarinett, Frank Signorelli piano, Adrian Rollini bas och Josie Morehouse på trummor.

Efter Bix Beiderbecke och Royal Garden Blues ska vi lyssna på Artie Shaw och hans 12-mannaband. Här har jag valt Free for All, skriven av Artie Shaw, som vi också hör på klarinett. Och New York var platsen även för denna inspelning den 18 oktober 1937.

You Won't Be Satisfied, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. I nästa stycke hör vi Louis tillsammans med Jack Teagarden. Lovely weather we're having today.

lovely weather we're having. Mind if I tell some jokes?

Louis Armstrong och Jack Teagarden i Lovely Weather We're Having Today. Jim Krupa betecknas av många som världens bästa jazztrummis genom tiderna. Vi ska nu lyssna på Jim Krupa och hans storband i King Porter Stomp.

Där lämnar vi jazzens hemland för den här gången och beger oss hem till Svedala. Gugge Hedrenius Big Blues Band och Claes Jansson står nämligen redo med deras version av Alexander Ragtime Band.

Nästa stycke heter Room 608. Här gästas Sveriges Radios storband under ledning av Harry Arnold av Quincy Jones. Inspelningen gjordes i Stockholm den 29 april 1958.

Tea Time, skriven av Gösta Theselius här i en inspelning från 1955 med Tore Erlings orkester. Nu ska vi till Göteborg och lyssna på Tommy Nilssons kvartett med Sune Valdehorn på vibrafon. Bandet spelade in 5 låtar i september 1999 och av dessa har jag valt Some Other Spring.

Vi ska avsluta dagens Jazz Corner med ett nummer från den tid då Malte Jonssons orkester fick göteborgarna att gå man ur huset till jazzen och rota på Liseberg för att dansa. Bandet var inte bara stort i Göteborg och välkänt här i landet. Malte Jonssons ryktbarhet nådde långt utanför landets gränser. Så en dag, den 20 juni 1947, stod han där med hela sin inspelningsutrustning för en radiosändning via BFN, British Forces Network, motsvarigheten till AFN, en sändning över Tyskland för de allierade trupperna där. Från den dagen kommer vårt sista stycke. Here comes Mr. Jordan. På återhörande, jag heter Roy Nilsson. Keep swinging.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 23 oktober 2016. Här hör vi Lasse Holm i hans svensktoppsetta 1986, Cannelloni Macaroni.

0: att han måste gå.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio, Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första Samuelsboken kapitel 16, där en ung fåraherde nu stilla träder in på Bibelns arena. Det är David, en gudsman som inte var syndfri, men vars styrka var att han bekände sin synd. En kontrast till Saul som levde i skuggornas rike. Saul är nu förkastad av Gud, men sitter ännu som kung. Men hans regeringstid går mot avslutningen. Gud hade gett Saul många möjligheter att visa sin lydnad mot Guds ord och vilja. Men Sauls handlingar avslöjade att han var upptagen av helt andra ting än Guds vilja. Så Gud behövde inte vänta för att få se vad resultatet skulle bli av Sauls kungamakt. Det hade Gud redan sett. Men Saul hade nog inte insett det. Samuel hade inte heller insett det helt, för han älskade Saul. Och inte heller folket hade insett vart Sauls väg förde dem. Men det måste de få klart för sig för att kunna förstå varför Gud hade valt att smörja en ny man till kung över Israel. Och inte minst viktigt är det för Saul själv att han fick veta var han stod i förhållande till Gud. Och även du och jag måste få klarhet om vi är äkta Guds barn. Och därför tuktar Gud oss i sin kärlek och omsorg. Vi behöver få den helige andes hjälp och vägledning. Därför säger Gud i Hebreerbrevet 12, vers 6. Ty den Herren älskar, den tuktar han. Och han agar var son som han har kär. Den Herren älskar, leder han genom prövningar och tuktar. Det var hans väg på Sauls tid och det är hans väg idag. På det sättet vill han låta människan lära känna sig själv. För prövningar och frestelser avslöjar ofta vårt hjärta. Jakob skriver i kapitel 1, vers 12. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Förra kapitlet handlade om Guds dom över amalekiterna. Folket som stridit mot Herren och Herrens Israel i generation efter generation. Herren stred mot Amalek från släkte till släkte. Men skulle till sist en dag döma dem. Men innan den dagen kom hade amalekiterna haft 500 år på sig att vända om från sin fiendskap. Gud är långmodig. Men därför att amalekiterna totalt vände Gud ryggen så kom de under Guds dom. Och kapitel 15 avslutas med att profeten Samuel högg ned amalekiternas kung Agag inför Herrens ansikte i Gilgal. Gud har förkastat Saul. Men här i kapitel 16 ska vi möta herdepojken av Isais stam som Gud kallar till Israels ledare. Och det är inte profeten Samuels förslag. För han har helst valt den äldste av Isais söner som vi ska se. Men det är Gud som säger, det är David du ska smörja. Vi läser i första Samuels bok 16, vers 1. Och Herren sade till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, ty jag vill inte längre att han ska vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig till Betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett till kung åt mig. Att det som nu sker är svårt för profeten Samuel är naturligt. Det gäller ledaren för Herrens folk, som visat sig vara en man som trotsade Herrens ord och var gripen av habegär och var rädd för det folk som han skulle vara ett exempel för. Och nu var den kritiska punkten nådd. Gud hade förkastat mannen som av profeten en gång blev smord till Israels konung. Och profeten Samuel vet vad det är att komma under Guds dom. Därför gråter han över Saul och över sitt folks framtid. Men profeten kan inte sitta och gråta resten av livet. Han har en gudomlig gärning och ett heligt ansvar. Hur länge tänker du sörja, säger Gud. Gud påminner om att Herrens tjänare har en kallelse. Fyll ditt horn med olja. Det vill säga, Gud har något på gång. Gör dig redo. Vi har en tendens att bara se nöden, problemet. Våra visioner slutar allt för ofta där våra möjligheter tar slut. Tänk bara på det mörka perspektiv som möter oss i de två första verserna i vår bibel. Första Mosebok 1, vers 1 och 2. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Öde, tomhet, mörker, stora djup. Med andra ord, ett problem. Mänskligt sett ett kaos, en hopplös situation. Men av kaos blir ett levande kosmos när Guds ande börjar verka och Gud talar sitt skapande ord. Och jorden var öde och tom. Men Guds ande svävade över vattnet. Den helige ande börjar här en gärning som vi ska finna honom göra om och om igen. Och det är upprättelse och nyskapelse. När jorden är utan form och präglas av mörker och tomhet möter vi redan i första Mosebok vers 2. Guds ande som nyskapar, förvandlar. Och det är precis vad han gör för oss. Och för profeten Samuel kunde det se ut som detta var slutet för den nation som i olydnad mot Gud, mot Guds vilja sa, vi vill ha en kung och vara som alla andra folk. Och de fick en kung som, lik det folk som önskat sig kung, inte lydde Guds ord, men styrdes av sina egna begär. Och nu är han förkastad. Vad sker nu? De mänskliga resurserna är tömda. Möjligheterna är slut. Kungen är förkastad av Gud. Tomhet, mörker, stora djup, kaos. Sluta sörja, säger Gud. Fyll ditt horn med olja. Se inte på hur omöjligt allting verkar. Se istället upp till mig, den Gud, för vilken ingenting är omöjligt. Min ande ska åter i verksamhet, så fyll ditt horn med olja. Ja, Hör detta, du modlösa syster och bror. Fyll ditt horn med olja. Och lagret där oljan hämtas är Guds ord och bönen. Fyll ditt horn med olja. Gud har något på gång. Och tänk, han vill använda dig och mig. Fyll hornet med olja.

Första Samuels bok kapitel 16, verserna 1 till och med 3. Och Herren sade till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, ty jag vill inte längre att han ska vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett till kung åt mig. Men Samuel sade, hur ska jag kunna gå dit? Om Saul får höra det så dräper han mig. Herren svarade, ta en kviga med dig och säg, jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du inbjuda Isai till offret och jag ska då låta dig veta vad du bör göra. Och du ska smörja åt mig den som jag nämner för dig. Samuel vet att Saul nu är på vakt. Saul vill inte heller nu lyda Guds ord. Men Saul kommer att bekämpa alla som han upplever hotar hans kungamakt. Det största fel en människa kan göra är att handla utan att ta hänsyn till Gud. Hur dåraktigt är det inte när en stackars dödlig vill sätta sig upp mot en evig Gud? Och Saul vet att det var profeten som smörjde honom till kung och att det är profeten som ska smörja hans efterträdare. Och han vet att profeten är omutlig. För profeten Samuel fruktar inte människor och är inte heller upptagen av personlig ekonomisk vinning. Därför är Saul rädd. Och på krigsstigen. Han kommer att bevaka varje steg profeten tar. Och därför säger Samuel till Gud, om Saul får höra att jag går till Isai så dräper han mig. Och här kommer ett av de ord som var mycket betydelsefulla för mig under den tid då järnridån delade Europa. Och jag var aktiv med bibelsmuggling till kommunistländerna. För när jag kom till tro, blev född på nytt, så blev jag medborgare i sanningens rike. Som det står i Efeserbrevet 4:25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning. Men när vi stod på en rumänsk tullstation och man frågade, har du vapen eller biblar? Vad skulle jag då svara? Inte kunde jag säga ja. Och inte kunde jag ljuga. Och jag var ju inte heller i verkligheten turist, vilket jag ju gav mig ut för att vara. Men under min kamp med dessa frågor om bibelsmuggling och om att dölja sanningen vid gränspasseringar, så var det bland annat just Första Samuels bok kapitel 16, de tre första verserna, som gav mig visshet och hjälp. För Herren säger faktiskt till Samuel, du måste dölja för kung Saul vad du egentligen har för ärende. Men detta bibelord ger oss därmed inte rätt att använda lögn eller halvsanningar. Eller generell rätt att bryta vårt lands lagar. För det var inte en synd i sitt eget liv Samuel försökte dölja. Men det var ett gudomligt uppdrag som inte skulle uppenbaras för fienden. Och det är inte profeten som får en smart idé. Men det är Gud som säger vad han ska göra. Så som vi ser av vers 2 och 3 så kräver Gud att Samuel går utan att veta mer än det. Och efter detta steg i tro till Gud
så ska Gud visa honom vad han sedan ska göra. Han får inte veta allt innan han går. Herren sa, ta en kviga med dig och säg, jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du inbjuda Isai till offret och jag ska då själv låta dig veta vad du bör göra. Alltså, först ett steg i tro. Sedan ska du få se nästa steg. Och vi läser vidare verserna 6 och 7. När det nu kom dit och han fick se Eliab, tänkte han, förvisso står Herrens smorde här inför honom. Men Herren sade till Samuel, se inte på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Gud ser inte som en människa ser. En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Vår kärlek till Kristus uppenbaras inte bara genom vad vi säger med våra ord, men framför allt genom vår lydnad för hans bud i vardagen. Den ene efter den andra av Isais söner passerade inför profeten, men gång på gång gödde. Inte heller denne har Herren utvalt. Och vi läser vers 10 och 11. På detta sätt lät Isai 7 av sina söner gå fram för Samuel. Men Samuel sade till Isai, Herren har inte utvalt någon av dessa. Och Samuel frågade Isai, är detta alla dina söner? Han svarade, ännu återstår den yngste, men han går nu i vall med fåren. Då sade Samuel till Isai, sänd bud och hämta hit honom, ty vi ska inte sätta oss till bords förrän han kommer hit. Inte ens Davids egen far hade väl valt David framför någon av de 7 andra bröderna. Och vi ska ha klart för oss att när detta sker är David en mycket ung pojke. Man räknar med att han kan ha varit cirka 16 år. Men det är tydligt att hans egen far var så säker på att valet skulle falla på någon av de andra bröderna att han inte ens hade kallat David hem till den här offersamlingen. Men så ljuder profetens klara stämma. Sänd bud och hämta hit honom. Ty vi ska inte sätta oss till bords förrän han har kommit. Och vers 12. Då sände han bud och lät hämta honom. Och han var ljuslätt och hade vackra ögon och ett behagfullt utseende. Och Herren sade, stå upp och smörj honom, ty denne är det. Till profeten hade Gud sagt att människorna ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Men det betyder inte att Herren skulle förakta ett vackert utseende. David hade vackra ögon och ett behagfullt utseende. Men det var Davids hjärta, det inre, som gjorde att Gud kallade och smorde honom som kung över Israel. Han var den som Gud hade valt. Ja, Bibeln säger att han var mannen efter Guds hjärta. Och vi läser vers 13. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt bland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och i fortsättningen. Sedan stod Samuel upp och gick till Rama. Det som skett är att Samuel smörjt David till kung. Och Herrens ande kom nu över David. Medan Herrens ande nu lämnar Saul. Profeten Samuel är bara redskapet. Gud är den som handlar.
och Bibeln säger inget om hur David reagerade på allt detta. Inte heller något om hur hans far och bröder reagerade. Så det kan verka som det vid denna händelse bara är Samuel som verkligen vet vad som nu har skett. Och Samuel drar sig genast tillbaka till Rama.

Samuel har smörjt David, och Herrens ande kom nu över David, och vid denna tid lämnar alltså Guds ande Saul. Och vi läser första Samuels bok kapitel 16, verserna 14 till och med 16. Men sedan Herrens ande hade vikit från Saul, plågades han av en ond ande från Herren. Då sade Sauls tjänare till honom: eftersom en ond ande från Gud plågar dig, må du, vår Herre, säga till dina tjänare som står inför dig, att de söker upp en man som är kunnig i harpospel, för att han må spela på harpan när den onde anden från Gud kommer över dig. Så ska det bli bättre med dig. Det säger något om musikens makt i andevärlden. På grund av Sauls olydnad mot det ord Gud talat genom profeten, så har Gud förkastat honom, och därmed viker Guds ande från honom. Men huset förblir inte tomt. En ond ande fyller tomrummet i detta hjärta. I Lukas 11, vers 25 står det: när den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och det följer med in och slår sig ner där, för den människan blir slutet värre än början. Saul har varit egenrådig och självisk hela vägen. En delad natur som haltat till båda sidor. Hans hjärta var aldrig helt med Herren. Och ett delat hjärta övertar ofta Satan kontrollen helt i. Det är det som nu sker i Sauls liv. Till och med hans tjänare registrerar att Saul plågas av en ond ande. En ond ande från Herren, står det. Det måste förstås så att Herren tillät en ond ande att plåga Saul. Han står inte under Guds beskyddande makt längre. Naturligtvis så är det inte Gud som tagit initiativet här. Men Sauls självrådighet och olydnad mot Guds ord och bud leder obönhörligt till det som här sker. Det en människas sår måste hon också skörda. Det som sker i Sauls liv är en logisk konsekvens av ouppgjord synd, fusk och svek. Men här är det viktigt att också klart säga följande, som det står i Kolosserbrevet 2, vers 14 och 15. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Också Satan är övervunnen och besegrad av Jesus Kristus genom Kristi försoningsdöd på Golgata. Genom detta offer kan varenda människa i hela världen, varje enskild, vart folkslag och samhälle, få seger över den onde. Det sker i Jesu namn. Men eftersom största delen av mänskligheten inte vill släppa in denna segerkraft i sitt liv, så har den onde fortfarande stor makt i världen idag. Och därför att Satan är övervunnen vid det stora slaget på Golgata, därför kan vi i Kristi kraft, när vi tillägnar oss Kristus och hans försoningsverk, segra över Satan och hela ondskans ande här. Men om vi förkastar denna ställföreträdande seger,
så kommer den onde fortfarande att härska i vårt hjärta och i samhället. Om vi inte lever i ljuset, i daglig förlåtelse och förnyelse, så ligger vårt hjärta öppet för den onde. Det var det som hände med Saul. Något lämnar hans hjärta, något annat går in. Och vi läser verserna 17 till och med 23. Då sade Saul till sina tjänare, se er för min räkning om efter en man som är skicklig i strängaspel, och för honom till mig. En av männen svarade då, betlehemiten Isai har en son som jag har funnit vara kunnig i strängaspel. En duktig stridsman och en förståndig man. Dessutom en stilig man, och Herren är med honom. Så sände då Saul bud till Isai och lät säga, sänd till mig din son David som vaktar fåren. Då tog Isai en åsna som han lastade med bröd, vidare en vinlägel och en killing, och sände detta med sin son David till Saul. Så kom David till Saul och trädde i hans tjänst och blev honom mycket kär, så att han fick bli hans vapendragare. Och Saul sände bud till Isai och lät säga, låt David stanna kvar i min tjänst, ty han har funnit nåd för mina ögon. När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade. Då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek från honom. David var en ovanlig ung man på mer än ett sätt. Vi ska också lägga märke till att man ser på Sauls lidande ifrån en andlig synvinkel. Idag värderas det allra mesta psykologiskt eller psykiatriskt. Det ena borde icke utesluta det andra. David blir nu fast knuten till Sauls hus, och genom sin tid här förbereds David för sin nya uppgift. Han får också på nära håll se vart olydnad mot Guds heliga ord för människan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. För det här tillfället har några bibelord från första kungaboken kommit upp för mig. De är hämtade från ett sammanhang i Gamla testamentet där kungen över Juda, Salomos son, Rehabeam, bestämt sig för att angripa Israels hus och vinna tillbaka kungadömet åt sig. Men då kom Guds ord till gudsmannen Semaja. Han sa: Så säger Herren, ni ska inte dra upp för att strida mot era bröder, Israels barn. Vänd tillbaka hem, var och en till sitt, ty det som har skett har kommit från mig. Första Kungaboken, kapitel 12 och vers 24. För att jag ska förstå den här texten och på ett rätt sätt kunna förmedla det som Herren vill ha sagt, så vill jag börja med att be om den helige Andes vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer och ett förstånd som måste bli upplyst av din ande om jag ska kunna förmedla någonting av värde i enlighet med din vilja. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig att göra det som är rätt i dina ögon. Amen. När Gud kallade ut sitt egendomsfolk, Israel, ur Egyptens land, så var det för att han hade lovat Abraham att hans efterkommande skulle bli talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och att avkomman skulle inta sina fienders portar. När Abraham med sitt husfolk flyttade ner till Egypten så var de 75 personer. Och när Herren Gud efter 430 år förde dem ut ur Egyptens land så var de omkring 600 000. Herren sa till Abraham: I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Första Mosebok, kapitel 22, verserna 16-18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Och många generationer senare skulle Guds löfte bli uppfyllt genom Jesus från Davids släkt. Vid det här aktuella tillfället, som det berättas om i första kungaboken, hade Israels folk kommit in i Kanans land. Och vi som lever nu, tusentals år senare, tycker kanske att de nu skulle vinnlägga sig om att leva i fred och ro, efter 40 år i öknen, och sedan många års krig mot de olika folk som fördrevs för dem, med Guds hjälp. Men efterhand blev det istället interna strider mellan Israels olika stammar, och de 10 norra stammarna avföll till slut från Davids hus, eftersom kung Rehabeam inte lyssnade på folkets begäran om att lätta på det tunga arbete som hans far Salomo hade lagt på dem. Men det var Herren som ledde det så, för att profetian i första kungaboken 11:31 skulle gå i uppfyllelse, står det. Bibeln är full av exempel på människor av alla de slag som inte velat lyssna på Guds röst utan gått sina egna vägar. Följden har ibland blivit att både de själva personligen, deras familj, släkt och hela folket och nationen gått under på grund av krig, sjukdomar eller på annat sätt. Min kära vän som lyssnar nu, förhärda inte ditt hjärta utan lyssna in Guds röst och gå den väg som han leder dig på. Då kommer ditt liv att bli underbart.
Jag vet inte vad som skulle ha hänt om kung Rehabeam istället för att vara hård hade varit barmhärtig mot de 10 stammarna av Davids hus. Om han hade följt de gamlas råd och lyssnat till folkets bön om lättnad i det svåra arbetet, så skulle riket antagligen inte ha blivit delat. Många förödande strider hade undvikits, och den tidigare profetian antingen haft en annan karaktär eller inte uttalats alls av profeten Ahia från Silo. Men oavsett vad man kan tycka om det oförnuftiga och obarmhärtiga i kungens beslut, så gick allt sammans ändå enligt Guds detaljerade plan. Det förstår man av Herrens ord när han sa: det som har skett har kommit från mig. Jag är ingen expert på judarnas historia eller ens kunnig på det området, långt därifrån. Men en sak förstår jag, och det är att Guds barmhärtighet som här kommer i dagen alltid har företräde, oavsett vem den riktas emot. Det här är så viktigt så Jakobs brev framställer det i kapitel 2, vers 13 med orden: domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Hur är det med din och min barmhärtighet? Just nu så kommer det för mig att barmhärtighet kanske inte bara är någonting som kan riktas mot någon annan person, utan också mot oss själva. Likaväl som att man både kan och måste förlåta sig själv de synder och felsteg som Gud för länge sedan förlåtit genom tron på Jesus, så måste vi sluta upp med att påminna oss alla fel och brister och istället vara lika barmhärtiga mot oss själva som Gud är. Om vi inte är barmhärtiga mot oss själva, så blir vi aldrig fria i vår ande till vår invärtes människa. Om vi med Guds hjälp är barmhärtiga mot oss själva, så tror jag att han också lär oss genom den helige ande att vara barmhärtiga mot våra medmänniskor. Och då tror jag att du och jag kan komma dithän att barmhärtigheten triumferar över domen på den dagen när vi alla ska dömas efter våra gärningar, oavsett om vi gjort ont eller gott. Jag vet inte om din och min barmhärtighet då kommer att framstå i ett förklarat ljus precis inför den enväldige domaren, när våra liv ska rannsakas. Men Jesus sa så här i Matteus 25:40: allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Och så sa han: allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Matteus kapitel 7, vers 12. Det där är kanske någonting att fundera över, medan det finns tid att tänka och eventuellt göra någonting åt det, eller hur? Gud är gränslöst nådig, långmodig och barmhärtig mot oss människor som han har skapat till sin avbild. Men det finns alltid en gräns, också för Guds tålamod. Tänk på syndafloden när Guds tid var inne för det släktet. Eller på Sodom och Gomorra som Gud bestämde sig för att förgöra, när det släktets synd var så stor att den nådde upp till himlen. Min käre vän,
Det kommer en dag när nådens tid är ute och Guds tålamod är slut också för vårt släkte. När det sker vet ingen utom Gud själv, står det i skriften. Och därför gäller det att alltid vara vaksam och beredd på Jesu tillkommelse. Jag tror att Gud är mycket mer intresserad och involverad i allt som händer här på jorden än vad vi kan ana. Och när jag får ögonen på såna här bibelord som det jag läste innan ifrån första kungaboken 12:24, att det som har skett har kommit från mig, så blir jag ännu mer övertygad om det. Visst är det svårt för oss människor att förstå. Men nu är det ju ändå så, en gång för alla, att vi inte måste förstå allting. Det räcker fullständigt och blir över att Gud förstår allting. Gud älskar sin skapelse och de människor som han skapat till sin avbild. Det räcker för mig. Att hans oerhörda och för oss gränslösa kapacitet omfattar allt in i sin minsta detalj, och att allt också i tiden är inplanerat mikrosekund för mikrosekund igenom all evighet, är underbart, även om det samtidigt är ofattbart, åtminstone för mig. Ska man ändå försöka sig på någon form av jämförelse som kan bli gripbar för en mänsklig tanke, så kan man kanske jämföra en sån mänsklig fundering om Gud med en myra som någon ska förklara Einsteins relativitetsteori för. Alltså hans formel för sambandet mellan energi, massa och ljusets hastighet. En sak är att myran inte skulle förstå det. En annan sak är ju frågan varför man skulle försöka finna energi, massa och ljusets hastighet. En sak är att myran inte skulle förstå det.

0: tafatta. Men allt det där hindrar ju inte att du och jag kan lova, prisa och upphöja hans heliga namn och tacka honom för allt, eller hur? Kung David, han skriver i Psaltaren, i den 14:e psalmen. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Är du en dåre? Jag vet ingenting om det. Men vad en människa än anser sig vara eller förstå, till exempel om Gud finns eller inte, så är det ju absolut uppenbart att ingenting av det som du kan se med dina egna ögon eller ta på med dina egna händer kan ha uppkommit ur intet. Det kan du väl i alla fall hålla med om. Om intet betyder noll och ingenting, så är det ju omöjligt att någonting kan uppstå ur ingenting. Om du alltså inte tror att Gud existerar och aldrig har gjort det, så finns ju kosmos där ändå, eller hur? Det kan ju ingen neka till i alla fall. Hur det har kommit till är en annan fråga, som inte nödvändigtvis behöver ha något samband med en Gud som är skapare till allt sammans. Men om det sambandet och den förklaringen inte finns, då undrar jag var det finns ett samband mellan det som du och jag kan se och hur det har kommit till ur ingenting. Nu ska jag tala om en viktig sanning för dig om kristen tro. Det står ingenstans i min bibel att du måste tro på att Gud har skapat himmel och jord, eller hur den kom till, eller vilken tid det tog. För mig är det naturligt att tro på det, men om det inte är naturligt för dig, så låt bli då och tro på det. Det enda Bibeln lär om kristen tro och vad som är viktigt, det är att du måste tro på Jesus om ditt liv ska få en evig fortsättning i himlen. Börja med det, så kommer det andra så småningom av sig själv när din tro växer.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Ja, så var det dags igen för programmet Rätt liv. Välkommen du som är med för första gången och välkommen också du som brukar sitta och lyssna på det här programmet. Jag som sitter i studion heter ju, som du kände till, Olle Forsterland. Vi har sänt det här programmet ett tag nu och vi försöker varje gång ha ett ämne som vi tror kan berätta någonting för dig. Kanske hjälpa dig i ditt sökande efter Gud. Hjälpa dig kanske att finna en trådända som kan få dig att hitta vidare på trons väg. Så programmet är ett kristet program, men vi försöker använda ett språk så att alla människor förstår. Om du inte brukar gå i en kyrka så är det här programmet för dig. Och går du i kyrkan så kan du också lyssna, du som kände dig lite hemma. Ämnet för den här gången har vi kallat för Guds storhet. Och vi lyssnade till mäktig musik som heter Almighty med Jubilance Singers. Allsmäktig skulle man väl kunna översätta det med. Jag vill föra dina tankar en bit fram i tiden. En tid som vi ännu inte har sett eller mött. Det är ju så att Bibeln talar ju både om tid som ligger bakom och om tid som är nu, men också om tid som ligger framöver. Så man kan säga att Bibeln, den sträcker sig över all tid som mänskligheten har levt och kommer att leva. I den sista boken i vår Bibel så kan vi läsa om vad som kommer att hända i slutet av vår tidsålder. Nu vet jag att det är en trosfråga det här. Och en del människor tror ju inte på Gud och de tror heller inte på Bibeln. Men ja, det väljer du själv, du som sitter och lyssnar. Vi grundar i alla fall vår undervisning på det som står i Bibeln. Och Johannes i vår Bibel, när han var gammal och satt på en Patmos, så hörde han en röst, en stor och stark röst. Den lät som rösten av åska eller rösten av stora vatten, står det i Bibeln. Och jag vet inte om du och jag som människor kan tänka oss in i den situationen, att vi i en dröm eller i en vision ser och hör en stor röst som ljuder över landskapet. Det han hörde, det var ord ifrån himmelen, och han hörde de här orden: Halleluja, Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. Och ängeln sade till mig: Skriv, saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han sade till mig: Detta är Guds sanna ord. Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom. Och han sa till mig: Nej, inte så. Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Vi talar ju om ämnet Guds storhet. I vår tid så kanske vi inte alltid kan se att Gud är stor. Vi kan ibland tycka att vår värld, den är bedrövlig. Vi får en ständig ström av nyheter ifrån nyhetsförmedlarna, media, tidningar, tv och radio, som talar om hur hemskt det är på vår jord och hur hemskt det kommer att bli. Man talar om klimatförändring, man talar om krig, man talar om vapen som skulle kunna mer eller mindre utplåna hela vår civilisation. Så ser man utifrån det som förmedlas till oss via media, så ser det inte så bra ut faktiskt. Men så är det ju så här att de som
tror på en gud. De har inte satt sin förhoppning till vetenskapsmän. De har inte satt sin förhoppning till socialförsäkringar och privata försäkringar. De har inte satt sin förhoppning till politiker som ständigt byts ut och förändras. Utan de har satt sin tillit till en stor gud som kan göra stora under. Texten vi läser handlar om den yttersta dagen då de som tillhör Herren ska stå som en brud i skinande vita kläder. De är tvättade i lammets blod som Bibeln beskriver det. Rengjorda från sina synder och beredda att möta brudgummen Jesus. Detta språket kan ju uppfattas lite svårt kanske för dig som inte är van att lyssna till Bibelns språk. Men jag tror du förstår den här bilden med en brud och en brudgum. Och brudgummen är Jesus och bruden det är människorna som har sagt ja till honom. Vi är ett folk, vi som tror på Gud. Vi som har gjort honom stor i våra hjärtan. Vi är ett folk som väntar på den dagen. Självklart så lever vi vårt liv här på jorden som alla andra. Men vi har i vårt innersta en längtan efter den stora dagen då vi ska befrias ifrån jordiska plågor och svårigheter och få möta honom som han är där uppe i skyn.

Vi lyssnade till en sång som heter Så stor är Gud. Och den hade jag hämtat ifrån en skiva som heter Minstersången. Det känner många utav er säkert till. Vi talar ju om Guds storhet i det här programmet Rätt liv. När vi talar om storhet så skulle man kunna tala om det på lite olika sätt. Och jag skulle vilja kalla just det här avsnittet i programmet för delad styrka. När Gud visar sin storhet för människor så gör han det inte för att trycka ner människor eller göra dem svaga eller göra dem osäkra. Utan när Gud visar sin storhet och sin makt och sin styrka för mänskligheten så gör han det genom att dela med sig av sin storhet och styrka. Han har gett människorna som tror på honom makt att utföra en del starka saker här nere på jorden. Han har gett de troende makt att, som det står i Bibeln, trampa på ormar och skorpioner. Bibeln är ju sådan så den använder ju då ett bildspråk väldigt ofta, och här kan det betyda att de troende har alltså möjligheten, makten och styrkan att trampa på det onda, och ormen är ju en bild på det onda. Så när man godkänner, accepterar och tar emot Guds storhet, då tar man också emot den styrka som han delar med sig. Och det gör man därför att Gud inser att de som ska tro på honom, de måste ha hans kraft för att kunna överleva i den atmosfären där Gud finns. För det finns alltid en motkraft i tillvaron. Ondskans andekrafter talar ju Bibeln om. Så vi får en styrka som är delad utav Herren in i våra egna liv så att vi kan stå emot fienden. Jag tror säkert att du har hört talas om frestelser. Många människor har ju frestelser och plågoandar i sitt liv. En del drabbas utav sug efter alkohol, en del drabbas utav sug efter narkotika. En del har andra belastningar som de kanske skäms lite grann över. Men när de möter Gud så tar de emot hans storhet och hans styrka. När vi tar emot detta så är inte detta huvudspåret i Guds plan för mänskligheten. Utan huvudspåret för hans plan i mänskligheten, det är ju inte att vi på något sätt ska bli andliga atleter, utan tanken är att vi ska klara resan fram till den här yttersta dagen som jag nämnde om i början. Däremot så ska vi glädjas över att när vi har tagit emot Gud och hans storhet så ska vi glädjas över att vårt namn skrivs in i en bok i himlen. Varje människa som accepterar Gud, tar emot honom, tar emot hans son Jesus Kristus, blir renad ifrån sina synder, får sitt namn tecknat i livets bok i himmelen. Och det kommer att vara helt avgörande den dagen då vi ska stå inför brudgummen med skinande vita kläder. Ordet fick vi genom Herrens kraft. När vi talar om vår bibel så vill ju många människor göra det till en vanlig bok, en filosofisk bok, en bok som är skriven av människor. Och det är ju sant på ett sätt. De olika böckerna i Bibeln, Korintierbrevet, Thessalonikerbrevet och profetierna i Gamla testamentet, det är ju givetvis skrivet av människor. Det förstår ju var och en. Men detta är människor som är inspirerade och ledda utav Herren. Och därför har vi då fått Bibelns bok för att vi ska få en chans att lära oss vad Gud vill med våra liv. Han har alltså valt att förmedla sin vilja genom sitt ord. När vi tar emot Guds ord så tar vi också emot Guds storhet.
den kom alltså genom ord, genom förmedlade ord ifrån Bibeln, ifrån predikanter, ifrån människor som vittnar om hans styrka och hans kraft och vad han har gjort. Du förstår säkert att det är en stor, viktig skillnad på att göra Guds ord till sitt eget än att bara sitta och läsa det rakt upp och ner. Alltså det finns en central makt i universum, i den andliga världen. En som är mycket större än både du och jag tillsammans. Thank you.

En gud som är större än du och jag, sjöng Jan Malmsjö. Ja, det är en gud som vi talar om ikväll i vårt program Rätt liv. Och ämnet för kvällen, eller dagen, det är Guds storhet. Hurdan är då Gud? Jo, han är ju ande, säger vår bibel. Och han är inte bara på en plats samtidigt, utan han far fram på urtidshimlarnas himmel, står det i vår bibel. Ja, han låter höra sin röst, en mäktig röst. Alltså Gud, han talar, men han talar inte på det sättet så att vi människor hör det som vi skulle vilja höra det kanske. Ibland har jag fantiserat om att Gud skulle öppna sin mun och säga någonting så att hela jorden darrade. Då skulle säkert människorna vakna upp och förstå att det här lilla klotet ute i universum, det är liksom inte allt, utan det finns någonting som är mycket, mycket, mycket större. Ge Gud makten, säger vår bibel på lite olika ställen. Över Israel, hans folk, men också över hans härlighet. Därför att hans makt finns i skyarna. När människor i gångna tider har lämnat sitt liv i Guds händer, så har de många gånger lyft sin blick, knäppt ihop sina händer och kanske höjt dem emot skyarna. I förtvivlan ibland, i ödmjukhet ibland, men de har lagt sitt fokus åt Gud, han som finns där uppe någonstans. De har förväntat sig att hans storhet, han kan hjälpa dem. Makterna som finns i himlarymderna, både de onda och de goda, de vet att Gud är fruktansvärt stor. Han är stor i den andliga världen och ingenting kan bryta ner honom. Men han är också god och han vill inge makt och styrka åt sitt folk. Det finns en kraft i Gud som inte alla människor känner till. Och den kraften är väldigt svår att beskriva. Den är lättare att uppleva om man bara tar till sig den vägen som Gud beskriver till sig själv. När han sände sin son Jesus Kristus så lät han honom säga att jag är vägen, sanningen och livet. Och just de här tre orden, vägen, sanningen och livet, det är de som leder fram till Gud. Och då upptäcker människan hur stor Gud egentligen är. Men medan vi lever här nere på jorden så ger han oss kraft att fortsätta. Därför att livet på jorden ibland är en kamp. Ibland går det inte som vi har tänkt oss. Ibland så mister vi nära och kära. Ibland så drabbas vi av sjukdomar och motgångar. Men om vi har Guds kraft i våra hjärtan så får vi en möjlighet att bryta ner starka tankefästen i vårt inre. Tankebyggnad beskriver Bibeln detta som. När Noah, har du säkert hört talas om, när han levde så byggde han en båt därför att Gud hade sagt till honom att jag kommer att förgöra människorna, men du har funnit nåd inför mitt ansikte, sa Herren. Och Noah, han byggde sin ark eller sin båt och tog med sig sin familj och en massa djur in i båten och klarade sig tack vare detta. Jag vet att många har ifrågasatt det också, men så står det i min bibel. Han gav Noah en möjlighet att klara sig undan dödsfloden. Och på samma sätt så har Gud gett vår tid, den generationen som lever nu, gett den generationen en möjlighet att ta emot en räddning. Och det är det som kallas för frälsningen. Det har gått ut en befallning ifrån Gud. Först ifrån Jesus, sedan via apostlarna, ut till de kristna. Och ett budskap har gått ut till människorna, till jordens yttersta gräns som det står. Och det budskapet är att Gud är helig, Gud är stor och hans son Jesus Kristus har övervunnit det onda. Om man skulle kunna se den här
spridningen av Guds ord över vår jord de senaste kanske 200 åren, så skulle det kunna likna en mäktig våg.

En mäktig våg, en mäktig vind. Ulf Kristiansson sjöng för oss. Jag vet inte om du kände det jag kände, men jag känner på något sätt att när jag talar om de här sakerna, om Guds storhet, så känner jag att det är någonting som händer i den andliga världen. När Gud får sin rätta plats i människornas liv, det är då det börjar hända saker. I mitt liv har Gud blivit väldigt stor, utav flera olika skäl faktiskt. När jag var yngre så kände jag att det var ju mycket som jag ville så att säga klara själv och fixa själv. Och man ansträngde sig till det yttersta för att genomföra många olika saker. Och självklart så var det ju så att en del gick bra och en del gick mindre bra. Men ju äldre man blir, ju mer inser man att det finns någon som står där bakom en, som hjälper en att leva livet, som upprätthåller en, stöder en och fångar upp när man faller och ramlar. Det finns en stor Gud som inte är större än att han kan bry sig om en liten människa som jag. Jesus han sa till sin samtids människor: Gud han är stor, och se vad han kan göra för en liten människa. Se vad han kan göra genom att ni tror. Se på ett senapskorn som han sätter i sin trädgård. Och se sedan vilken kraft som växer fram i det här lilla kornet. Så är det med himmelriket. Senapsträdet blir stort så att himmelens fåglar kan bygga ibland. Vi kan tycka att det är självklart att frö och kärnor och sådant, lökar, det är självklart att det växer. Men det är inte så ofta vi ifrågasätter, vad är det som gör att det växer? Vad finns det för kraft i vår tillvaro som gör att det faktiskt växer? Tänk på liljorna på marken. Se hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte. Men jag säger, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. När Jesus använde de här orden så visste han att om han talade till, de kände till Salomo, kungen, den kloke kungen som var rik och klok. Och likväl så jämför han en kung med en liten lilja på marken och säger att liljan är bättre, finare, vackrare. Det finns en kraft i det fysiska livet. Det finns en kraft i växterna, i djuren, i människorna, i livet självt, som Gud en gång implanterade i vanligt stoft. Gud är så stor så att han kan få damm och stoft att röra på sig. Det finns en kraft där hela tiden. Den påverkar livet fysiskt. Den påverkar livet andligt. Gud han agerar inte bara i det materiella, utan han agerar också i det andliga, i det immateriella. Och han talar till människor om natten. Och han talar till dig säkert om vad han vill med ditt liv. Man skulle kunna säga att Gud han är som en andlig naturlag. Han har bestämt hur det ska vara. Han har lagt regler för universum som vi kan följa eller inte följa. Han har gett människorna en frihet. Han har en människovänlig läggning. Man skulle kunna säga att när han sände sin egen son, han riskerade faktiskt sin egen son när han sände honom till jorden. Då skulle man kunna säga att han sände en vän ifrån himmelen. Gud han tog det dyrbaraste han hade, en skatt, därför att vi människor skulle få
skuggan av en chans att få ett hopp, att möta Gud själv. Om du känner att de här orden tilltalar dig, så kan jag tala om för dig att Guds ande talar till ditt inre just nu. Och han vill att du ska finna en vän som Jesus. För att han kommer att visa dig vad vägen går, vad sanningen är och vad livet innebär egentligen.

Jesus, vän för evigt, sjöng Bengt Johansson för oss. Den här låten heter egentligen Vilken vän jag fann. Och kanske det är så att du har redan funnit honom och vandrat med honom i många år. Men det kan ju vara bra att bli påmind om vad du egentligen har i ditt liv som är så värdefullt. Och för dig som känner att du vandrar ensam här i livet, du har ingen Gud, du har ingen kontakt med himmelriket, så ska du veta det att du har alltid möjlighet att vända dig till honom. Du har alltid möjlighet att sätta dig i din fåtölj, i din stol, tala till Gud genom bön och säga vad du känner och tycker och be att han hjälper dig. Och jag lovar dig att Gud, han hör bön. Vi talar ju om Guds storhet i det här programmet Rätt liv. Och jag skulle vilja göra en vinkling till på det här. Och jag vill kalla den här delen för kraftkälla. Gud, han ger oss styrka, som jag nämnde förut, genom ordet. Alltså genom sitt ord. Och jag är säker på att du har hört ordet evangelium, eller ordet förkunnelse, förut. Evangelium är ju ett gammalt ord och betyder glädjebudskap. Och det är så här att när du och jag får ett glädjebudskap så brukar vi ju påverkas utav detta. Man kan ju se det på människor på tvn. När de vinner 100 000 eller 5 miljoner så blir det ju någon form av glädjebudskap. Och så reagerar de på detta då. Därför att de får ju reda på att de har vunnit någonting. Och det kommer ju då att kanske förändra deras liv. Sen får man ju hoppas då att det förändrar livet på ett positivt sätt. På ett liknande sätt så är det med evangelium. När en människa får detta glädjebudskapet. Att hon är renad ifrån all synd, hon är räddad för evigheten och hon har medborgarskap i det himmelska riket. När detta har gått in i anden i människan, då blir det som en aha-upplevelse och man upplever styrkan i budskapet. Alltså, man kan säga det här till en människa och hon påverkas inte alls. Och man kan säga det till en annan människa som tar till sig ordet. Och den människan upplever då detta som ett glädjebudskap som blir helt avgörande för livet efter den stunden eller den dagen. Att ta emot Jesus i sitt liv, det är att få kontakt med Guds storhet. Det finns, om du tänker dig elektricitet, så har du själv och jag, vi har olika apparater i vårt hem. Men de skulle ju inte gå om inte det finns någon form av kraftkälla någon annanstans ute i Sverige. Kraftkällan kan ju vara ett vattenkraftverk långt upp i Norrland eller ett vindkraftverk som står uppe på någon höjd någonstans. Men det hjälper ju inte om vindkraftverket står där och snurrar och producerar elektricitet och vi står hemma i vårt kök och vi trycker på apparatens knappar. Det hjälper inte om inte det finns en kabel emellan dessa två enheter. Det finns en kraft att tillgå, men du måste ha en sladd eller en kabel om du förstår den enkla bilden. Jesus är den kabeln mellan Guds storhet och kraft. Och där i finns då en hemlighet som avslöjas för dem som tar emot kraft. Och detta kan man inte beskriva så bra, utan detta kan man nästan bara uppleva, skulle jag vilja säga. De människorna som har tagit till sig Guds ord, evangelium, förstått vad det egentligen betyder för dem, de blir så glada så att de blir öppna för Guds kraft. Och då skulle man kunna säga att då är strömmen på. Då har man

kontakt med kraftkällan. När Jesus gick omkring så förkunnade han hela tiden. Han berättade och vittnade och läste Guds ord. Och så gjorde han en massa saker som krävde kraft. Han botade sjukdomar och krämpor bland folket. Och det finns människor även idag som håller på med samma sak. Men de gör det inte i egen kraft. Utan man skulle kunna säga då lite förenklat att de är faktiskt uppkopplade. Och har en kraft ifrån Gud. Den här kraften som Gud har, den kan inte mätas med mänskliga mätmetoder. Det är en annan typ av kraft. Du känner säkert till magnetismen och du känner till elektriciteten och så vidare. Och det är ju krafter båda två, men de är inte likadana och kan inte mätas på samma sätt. Likadant är det med Guds rike. Det är inte ett rike som kan jämföras med Sverige eller USA. Det är ett annat rike med en annan kraft, med andra spelregler, men som ändå fungerar på levande människor. Och det fungerar på människor därför att människan från början var utsedd att leva tillsammans med Gud. Och Gud han kämpar för att få tillbaka människan in i sitt rike och han gör det på det sättet. Jag vill avsluta och tala om en kraft som kan vara lite svår att förklara. Men de religiösa, kyrkfolket, de talar väldigt ofta om blodets kraft. Och blodets kraft, det är ord som har oerhörd slagkraft i den andliga världen. Man kan säga att detta är hämtat ifrån Gamla testamentet. När Guds folk var i fångenskap i Egypten så fick de stryka blod med isop på dörrposterna för att rädda sitt förstfödda barn när mordängen gick igenom byn. Jag ska inte fördjupa mig i det ämnet, men så beskrivs det. Alltså man skyddade sin familj genom att stryka blod på dörrposterna. Man stängt också blod på altaret när man hade gudstjänst. Och Bibeln talar också om förbundsblodet. Och det blodet, det är då alltså ett blod som Jesus fick gjuta på korset för att upprätta ett nytt förbund med människan. Förbundet var brutet, vi var borta ifrån Herren, men när Jesus lät sitt blod rinna för din och min synd, då skapade han ett nytt förbund med Gud själv. Det var tack vare det som vi kunde bli uppkopplade med den här sladden, om du kommer ihåg den bilden. Det var det som var Jesus uppgift här på jorden. Det var att ge sitt eget liv så att du och jag slapp ge vårt liv. Och han var då ett felfritt offer åt Gud. Och blodet som skulle strykas på de här dörrposterna nere i Egypten, det skulle vara från ett felfritt lamm. Och därför finns det då ett sammanhang mellan gamla och nya testamentet i vår bibel. När du känner att du är plågad utav ondska, då kan du anropa blodets kraft. Du kan säga till Gud: Gud, låt Jesu blod skydda mig nu ifrån allt ont. Och det kan du göra även om du känner att du inte är perfekt. Den bönen kan alla bedja. Därför att Gud vill skydda människan, mänskligheten, med sin sons blods kraft.

Blodet skall aldrig mista sin kraft. Det var Märta Svensson som sjöng för oss. Och vi har kommit fram till slutet av vårt program. Jag önskar att det jag har försökt förmedla, att det har talat till ditt inre. Jag önskar att det kommer att bära frukt i ditt inre. Och att du kommer att finna den rätta vägen fram till Guds storhet. Han är stor, han är stark, han älskar dig. Och han vill hjälpa dig. Det är bara att du tackar ja till det. Och med de ordna så vill jag tacka för mig. Ha det så gott och Gud välsigna dig.

0: Ja, det här har vi våran glada trumslagare som hälsar oss välkomna till magasinet från Radio för Gospel. Klockan är, ja det kan vara vad som helst, jag får säga, för fredag klockan 16 är ju första gången det här programmet sänds, men sen har vi ju två sändningar till, lördag klockan 19 och måndag klockan 10. Jag heter Gunnar Mattsson och vår trogne tekniker, han heter...
1: Anders Möllesjö.
0: Hur är det med dig idag då?
1: Jo då, det är bättre idag.
0: Är det bättre idag? Vad bra.
1: Sist hade vi huvudvärk.
0: Ja. Ja, det är skönt att det är, ja. Men nu är det ju faktiskt så att det här är ju en väldigt fin tid som vi sänder. Vi spelar in det här lite i förväg. Men vackrare än så är, blir det nog inte, jag tänker... Just det här våren i Sverige, det måste vara höjdpunkten över hela jorden, tycker jag. Bättre kan det inte vara. När all blomning kommer igång och sirenerna blommar nu och alla blommor i rabatter och överallt, det är fantastiskt. Jag tycker egentligen att svenskarna skulle ha semester i maj istället för juli, för det är ju vackrast då. Men det är ju bra att kunna bada också, och det är lite kallt i vattnet. Ja, vi ska ha en timme tillsammans. Jag ska strax berätta innehållet. Men vi lyssnar på en skiva innan dess. Vad blir det, säger du, Anders?
1: Jo, det blir allt det förlåtet och glömt med Kurt och Roland.
0: Ja.

0: Anders, han jobbar ju på Hemköp. Han talar om för mig nu att det finns rosa mjölk. Det var inget aprilskämt, eller?
1: Nej, det var det inte.
0: Har du smakat på den?
1: Jajamän.
0: Var den god då?
1: Ja, så det.
0: Ja,
1: nej. Den smakar mer mjölk än jordgubb.
0: Okej, okay, jag får försöka den lite här då. Ja, idag ska vi få lyssna till en predikan av Frank Mangs som han höll på Torpkonferensen. Jag vet inte exakt vilket år det var, men det är länge sedan nu. Jag berättade för den här programsidan att jag håller på för någon tid sedan att jag håller på att rensa i mitt arkiv. Och framförallt hela, alla grejer som man har sparat på, bra ha-saker och sånt. Och massor med kassetter. Och då hittade jag den här kassetten med hans predikan. Och den är faktiskt väldigt lite speciell och intressant. Och det var ju en verklig profil, den är Frank Mangs. Men det dröjer ett tag. Vi ska lyssna på mycket fin musik under tiden. Och Kurt Roland kommer tillbaka här.

Ja, nästa sången kommer från Roland Utbult som både har skrivit den och sjunger. Roland har ju hängt med länge när det gäller kristen sång och musik. Dessutom har han varit riksdagsman i många år, först för Folkpartiet eller Liberalerna. Jag vet inte, det kanske till och med hette Folkpartiet på den tiden när han var där. Men nu har han ju varit i KD i många år. Men jag läste ju att han ställer inte upp för omval, utan han blir pensionär. Ja, heltid kanske inte, det vet man inte. Men han var i alla fall inte riksdagsman nästa mandatperiod. Men han har skrivit en fin sång tycker jag som heter Att säga farväl. En avskedssång, en väldigt finkänslig liten fin sång.

0: Ja, i kväll. Nu är det inte detta inspelat, så ni tyvärr kan inte komma ut i Asperby. För när ni lyssnar på det här, då har ni missat det. Men jag ska ikväll gå på bibelstudium. Och det är så roligt för att vi har bibelstudium på Asperby tillsammans med Svenska kyrkan. Och det har aldrig hänt tidigare faktiskt. Utan det är från kyrkan som frågade om vi vill ha gemenskap med dem. Det är inte jättemånga som går i Svenska kyrkan på Asperby. Och det är inte jättemånga som går i Betel heller. Men tillsammans har vi haft väldigt fina bibelstudium varannan vecka. Möte med Marcus. Och prästen där ute, hon heter Linnea De Villier. Och sen från oss så är det Samuel Gunnarsson som håller i det här. Så det är ett lyft för oss. Jag hoppas att ni har möjligheter att delta både bibelstudium och gudstjänster där ni bor och har er gemenskap. Nu kommer en sång som heter... Vad heter den, Anders?
1: Villigt kommer ditt folk.
0: Ja.
1: Nej.
0: Värdig är du.
1: Med Arnold Börud och Minitvers.
0: Det blir bra. Mm.

0: Ja, efter nästa sång så ska vi få lyssna på den här predikan av Frank Mangs. Och Frank var ju en gäst under Torpkonferensen i många, många år. Han hörde nästan till Torp på något sätt. Och Torpkonferensen, den har alltså hållits på en gård utanför Örebro sedan 1887. Jag vet inte om de har haft uppehåll under pandemin. Det var det väl ingen konferens till exempel. Men det är ju en hiskligt massa år. Det är nästan så jag inte kan räkna ut det. Men 100, vad blir det? Ja, ja. Kan du räkna så mycket? Han skakar på huvudet. 1887 i alla fall var första konferensen. Och denna predikan hörde jag där och köpte detta band. Och den kommer efter den här sången som heter Halleluja, jag är ditt barn. Och det är Randy Filtvett
1: Johansson.
0: Filtvett Johansson.
1: Ja.

0: Nun weg van Johannes het verbreden. Den tredje in de eerste kapitel. De we hebben gezet en gehoord. De verkunnen we ook voor eder. Hoe deed dat ook zo iemand hebben gemeenschap met ons. Og vi har vår gemenskap med Fadern og med hans son Jesus Kristus. Jeg skal lese den her versen en gang til. Men forendre den en aning. Det jeg har sett med mitt indre øga og hørt med mitt inre öra. Det tänker jag tala om för er. För att ni och jag må ha full gemenskap. Och vår gemenskap är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Det hände i tisdags på kvällen. Jag var ute på en av mina numera vanliga långpromenader. Och jag märker det gör gott i både kropp och själ. Jag hade gått drygt 2 kilometer. Jag kände att ett gruskorn skavde på kanten av mellanfoten på min högra fot. Jag lutade mig mot en grov pura, ställde den på ett ben, drog skon av mig och skakade gruskornet ur skon, som jag trodde. Men jag tog på skon igen så var gruskornet kvar och skavde precis som förr. Det där begrep jag inte. Strumpan kring vaden var så tät, så därifrån hade det inte kunnat komma. Där stod en ensam bänk, ingen människa i närheten. Jag drog av mig skon, strumpan, vände den avig och där föll gruskornet. Och jag frågade, hur har du kommit dit? Strumpan är ju hel. Nej, medan jag gått hade stortån skavt ett litet hål. Och där hade gruskornet hoppat över kanten på skon. Krupit längs foten, in genom hålet och lagt sig att skava på kanten av mellanfoten. Det var ett rent mirakel. Men det mirakligt tänkte jag inte länge på. Fast jag må ärligt säga, jag ser den som Guds ledning. Det var skönt att slå sig till ro ett slag på soffan. Jag har en nära 3 kilometer hem igen på den ronda jag tänkte gå. Där drog jag av mig skon och vände strumpan av mig, och då föll kornet. Och så satt jag och tänkte att jag tyckte det är skönt att få vila ett slag. Men som jag satt där alldeles ensam, inga människor gick förbi. Det är långt borta lekte några barn, men de störde inte mig. Så blev det i ett enda nu så oerhört levande för mig. Jag är inte ensam på den här bänken ikväll. I vanliga fall talar jag om Jesus så som en verklighet inom mig, och det är han. Men han räcker till att vara en verklighet också utom mig. Och det blev han den där kvällen. En knapp meter ifrån mig satt han, tyckte jag. Såg på mig. Våra blickar möttes. Och jag sa, Herre, Vad begär du av mig nu? Nästa ögonblick blir jag nästan rädd. Vad begär du? Det lät som en ton från Sinai. Jag sa inte, vad vill du ge mig, vad kan jag få? Utan, vad begär du? Herren tog min fråga på allvar. Och jag hörde svaret in i mig. Jag begär att få fördjupa det grepp jag tog om dig och i dig för 63 år sedan. Allvar, då du den där natten stod och såg mot himlen och sa, Gud, har du en plan med mitt liv så vill jag finna den, det får kosta vad det vill. Och jag menade allvar då jag hade tvingat dig att stanna. Och då jag talade till ditt innersta. Vi möttes då. Men då visste du bra lite om vad det ville säga att vara gripen av mig. Och dig själv kände du ganska lite. Du hörde andens nödrop. Gud, jag vill komma i kontakt med dig. Men du visste inte hur mycket du bar i ditt väsen som inte alls var med om att bli gripet av Gud. Köttets sinne är fiendskap mot Gud, men det hade du inte hört då. Nu har du levat. Mycket av det som finns i ditt väsen har vridit sig som en mask på kroken för att komma ut ur din vilja. Men din ande har velat hålla sig till mig, och min ande har behållit greppet om din ande sedan masken fått vrida sig hur mycket han velat. Nu är du gammal. Men jag är inte färdig med dig. 60 år som predikare. Och 63 år som min bekännare. Är ingen borgen för att jag idag har den fulla kontrollen över din inre värld. Jag vill tränga djupare ned. Gamla heliga erfarenheter garanterar inte att vi nu eller Gud vill ha oss. Jag har haft besvär med dig, sa Herren. Men trots allt besvär så har min kärlek till dig aldrig slocknat. Därför vill jag nu gripa dig djupare än förr. Varje stund vill jag kontrollera din sinnevärld. Varje stund vill jag behärska din tanke. Behärska din känsla. Diktera motiven för dina ord och dina handlingar. Jag vill vara herre i ditt liv. Då böjde jag mitt huvud och gnolade på en gammal kör. Otag mig som jag är. Otag mig som jag är. Du köpte mig. Jag tillhör dig. Och tag mig som jag är. Och den fulla kontrollen över min inre värld. Ty jag visste ju. Jag mår aldrig så bra som när jag är i centrum av Guds vilja. Och så vet jag ju, även jag ska vara med den dag då allting ska prövas i eld. Då jag ska uppenbaras inför Kristi domstol. Och då mitt liv och mitt verk ska genomgå det mest närgående och genomträngande av alla prov. Det klokaste jag kunde göra var att svara: Herre, tag mig, tag mitt innersta som aldrig förr. Men var det bara till en 80-åring på en bänksoffa i Solnaparken som Herren kom och sa det: jag vill gripa djupare ned i ditt liv än vad jag fått gripa förut. Jag vill ta hand om din sinnevärld, ditt tankeliv, ditt känsloliv, dina motiv, det som dikterar dina handlingar. Jag dröjde kvar i stillhet. Och det ska vi göra ett ögonblick nu. Med det jag frågar. Inte ryter. Men bara frågar. Vilket rum vill du ge Jesus ikväll? Han som köpte dig åt Gud med sitt blod. Jag satt kvar på soffan gripen och jag frågade: är det mer? Och Herren såg på mig och sa det: jag vill bruka kvarlevorna av de gåvor jag lade ner i ditt väsen när jag en gång skapade dig till min avbild. Då jag gav dig förmågan att tänka och känna och vilja och ge dig hejdlöst. Då jag gav dig det där något som jag har kunnat bruka ibland. Mycket av det där har du förbrukat i min heliga tjänst, sa det Herren. Men mycket har du förbrukat på din egen viljas olyckliga väg. Och mycket har legat som infruset kapital i ditt väsen. Därför att du inte begripit och ibland inte velat ge det hen. Det sista uttrycket. Infruset kapital. Det träffade mig som en harpun och jag skalv. Tidningarna har skrivit långa spalter om evangelisten Frank Mangs. Men evangelistens öppna och ärliga uppriktiga vittnesbörd här i ladan ikväll är: det är bara bitvis och tidvis jag har befunnit mig just på den plats där Gud kunnat använda till fullo de resurser han en gång gav mig. Om han någonsin har kunnat använda dem till fullo, den frågan kan jag inte svara på. Men du har satt där genom skådare av ett par genomträngande ögon som var fulla av kärlek, så var jag tvungen att möta blicken och säga: Herre, jag vill på nytt ge min gåva åt dig. Kvarlevorna vill jag ge åt dig. Herre, lär mig att bättre än förr följa ditt program. Lär mig att bättre än förr vara döv för alla människors röster. Herre, lär mig att fullkomligare än förr ge mig hen åt dig och din heliga vilja och ditt heliga verk. Jag menade allvar i mitt svar till min frälsare. Men jag frågar: var det bara till en grånad man Herren kom där på parksoffan i Solna? Kommer han inte ikväll till unga människor
1: med klara tankar och skarpa hjärnor. Människor som har en stark vilja. Människor som äger kunskap och möjligheter och inflytande. Min vän, ska allt det där Gud har nedlagt i ditt väsen få ligga som ett infruset kapital, eller ska Herren få frigöra det för att bruka det i helig tjänst? Herren behöver dig. Du är ett av skaparens mästerverk, och ingen människa i världen kan frambringa just den ton som du är kallad att frambringa. Ska inte även du på allvar sjunga: tag mig som jag är, och låt mig få tjäna dig bättre än förr? Jag satt och skalv av gripenhet, och jag var glad att ingen människa kom. Och jag sa: Herre, är det någonting ännu mer? Jo, sade han, jag vill leva ut mitt liv genom dig. Jag studsade och bländades av den underbara idén. Leva ut mitt liv genom dig. Det var härlighetens Herre som talade så. När Herrens härlighet avslöjades för Johannes på Patmos, föll han som död till mästarens fötter. Och nu kom härlighetens Herre till ett skälvande stoftgrand på en parksoffa och sa: jag vill leva ut mitt liv i dig, igenom dig. Mångfaldiga gånger hade jag läst och talat över orden: Kristus lever i mig. Kristus i eder, härlighetens hopp. Men nu var det någonting mer. Inte bara att Kristus fanns i mig, utan han skulle leva ut sitt liv genom mig. Och jag sa: Herre, vad menar du? Jag menar, när människorna möter dig, så ska de också möta mig i dig. Jag menar, när människorna hör dig tala, så ska de också höra mitt tal igenom dig. Jag menar, det där inflytandet som utgår från dig inte bara ska vara inflytandet från en mänsklig personlighet, utan det ska vara inflytandet från mig själv, därför att härlighetens ande bor i dig. Jag häpnade, jag hissnade, och jag sa: Herre, är det någonting ännu mer? Då log Herren och sa: en sak, men den begär jag inte av dig. Det är ingen begäran alls. Jag vill bara säga till dig: när du är färdig med det här, och när stunden är inne, då ska jag komma och hjälpa dig hem. Det ögonblicket kände jag att en skugga for över mitt ansikte. Ty mina tankar är så oklara när det gäller det eviga hemmet och himlen. Jag kan tala om vad som inte finns där, och det är massor av ting. Men jag har inga ord. Jag ska ta när det gäller det eviga hemmet och himlen. Jag kan tala om vad som inte finns där. Och det är massor av ting.

Ik, den intresserar mig inte. Tänk om jag hamnade på den 300 000:e våningen och hade 110 mil till närmaste gröna fläck utanför. Det vore hemskt. Gator av guld? Nej. Tacka vet jag en kälkbacke eller ett skidspår. Och kronor? Då måste man ju alltid gå i balans och vara försiktig för att inte den ska ramla av. Jag har så svårt med det. Och stjärnor i kronan? Nej. Jag har ingen lust att gå ut och se ut som en nytänd julgran i den himmelska världen. Ingenting av det där lockar mig. Tanken på evigheten har ofta skrämt mig. Som barn låg jag vaken en natt och grät. Grät så jag skalv och sa: käre Gud, du har varit 500 år i himlen och är så trött på all den här sången och musiken så jag inte orkar mer. Låt mig bara dö riktigt då. När jag kom till det här så tänkte jag: hur underbart vi än har det vid torp, så skulle det ändå vara hemskt om någon kom och sa: nu måste ni vara vid torp ett helt år, 365 dagar, traska mellan ladan och mattältet och höra samma talare och sångare 365 dagar, dagen lång. Nej, hur? Då log Herren igen och så sa han: var lugn du, det finns gröna ängar i min himmel. Min himmel är så stor. Vill du gå med i den stora skaran som sjunger mitt lov, så kan du det. Och du kommer att få din egen stämma att sjunga. En stämma som aldrig kom fram riktigt på jorden. En stämma som ingen annan i den miljonstora kören kommer att sjunga. En stämma och en ton som är speciell bara för dig. Och ära halleluja, sjöng det mitt innersta. Tänk att jag ändå en gång till sist ska få fram specialtonen på ett fullkomligt sätt i den himmelska världen. Och vill du lämna kören, ta en god vän i handen och gå ner och sätta dig vid livsflodens strand och bara samtala. Eller bara finnas till, omsluten och genom strålar av min härlighet, så har du full frihet att göra det. Där Herrens ande är, där är frihet. Om Herrens ande någonstans är Herre, så kommer det att bli i himlen en fullkomlig frihet i en underbar värld. Jag satt på soffan och tänkte: hur ska det gå med alla de där kristna människorna som är på väg till himlen och som jag inte riktigt kan med och som inte riktigt kan med mig? Var lugn du, sa Herren. Jag ska avskada alla lutheraner, all lutherdom och alla pingstvänner, all pingstendom. Och ska göra det med absolut ren och fri av varenda en. Så du kommer inte att märka en enda ton av de toner som irriterat dig så många gånger på jorden. Ett nytt halleluja gick över mina läppar. Och alla de där människorna som varit underliga, precis som du, dem ska jag förvandla så att det blir fullkomlig harmoni mellan dig och mellan dem. Halleluja. Varenda en du möter ska du känna: den här hör jag ihop med. Och så ska jag göra det stora undret med dig, du som ibland varit där uppe.

och ibland där nere, och ibland vet att varken ut eller in. Jag ska göra dig riktigt hel och riktigt harmonisk och riktigt överfull av en glädje och harmoni som inte kan beskrivas. Och så log Herren igen och sa: och jag ska göra dig till en harmonisk enhet med mig själv, så att allt det som bor i mitt väsen ska genomströmma ditt väsen. Du och jag ska bli ett som aldrig förr. Då gjorde jag någonting som jag inte gjort på länge. Jag brast i gråt där jag satt. Och Herre Jesus, vad du är god. Och Herre Jesus, har du berättat detta för mig? Är det verklighet? Han sa, det är verklighet. De 3 kilometerna hem gick jag som drömmande. Jag mötte människor men såg dem inte. Det vi har sett och hört, det förkunnar vi. Amen. Halleluja. Tack Jesus för din underbara nåd. Amen.

0: Ja, ni har lyssnat till Radio Full Gospel, programmet Magasinet, och jag som har satt ihop skivlistan heter Gunnar Mattsson, och den duktiga tekniken, han heter
1: Anders Mellesjö.
0: Ja, hur är det, Anders?
1: Jo då,
0: har det gått bra, tycker du?
1: Ja då,
0: ja, vi är rätt nöjda, va?
1: Jajamän. Ja.
0: Det är lite spännande, tycker jag, med den här, att det finns inspelning av en sån profil som denne Frank Mangs. Han blev faktiskt 96 år, läste jag. Han var ju 80 vid det här tillfället. Och han var född 1897. Men budskapet är ju aktuellt fortfarande och allvarligt. Och den är en väldigt speciell predikan här, tycker jag, om hans samtal med Gud. Den hade man gärna velat haft en sån dialog, men det är kanske inte alla förunnat. Ja, vi ska avsluta det här med att låta två personer sjunga här som heter Sara och David Åström. Och de var på Styrsö för ett tag sedan och sjöng för oss. Och de kommer här. Tack ska ni ha för idag. Vi önskar er Guds välsignelse.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

0: Ja, du lyssnar du på Radio för Gospel på 94,9 MHz. Det är ett inspelat önskeprogram som vi spelar in i mitt kök i Gråbo. Och det är Ingegerd Skog och Birgitta Törn som är det är Roger Törn som är tekniker.
1: Ja.
0: Vi är producenter, jag och Birgitta. Ja. Och jag ska börja faktiskt med att läsa en bibelvers som är dagens bibelvers. Och det är från Johannes evangeliet 8:12. Jesus talade åter till dem och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och det är ju det som är så viktigt och som vi vill att människorna ska förstå, att Jesus är världens ljus. Det var som jag mötte en man ute idag när jag gick ut i förmiddags. Så sa jag till honom det att Jesus älskar dig, men han var inte säker på det. Men han fick Guds välsignelse ändå. Men nu ska vi börja med önskesångerna här. Och jag har en hälsning här till en man som heter Alexander Hultman. Vi träffades förra veckan, jag och Alexander, på ett årsmöte. Och han sjöng för oss på ett fantastiskt sätt och han gladde oss verkligen. Och det var väldigt roligt att träffa dig, Alexander, det måste jag säga. Du var en väldigt trevlig ung man och du sjöng ju så fint för oss. Du sjöng om våren och vi fick sjunga lite andliga sånger också. Men du vill höra Blott en dag med Göran Lindberg. Och det är Frälsningsarmén han sjunger tillsammans med.

0: Ja, det var nämligen så här. Nu har Göran Lindberg sjungit Blott en dag med Frälsningsarmén. Och så glömde jag berätta, Alexander, att den 24 maj så är du i Stockholm på en funkisfestival. Och det var väldigt roligt att du ska medverka där, tycker jag. Så jag önskar dig Guds rika välsignelse över den stunden du ska vara där.
1: Nästa hälsning kommer ifrån Greta. Och det är till Lars Zimmerman. Och Greta tackar dig för att du tänker på henne. Och artisten som Greta vill skicka till dig, Lars, det är Victoria Rose.

0: Ja, det var en hälsning från Lars till oss, Zimmermann från Greta. Och det var Victoria som sjöng. Och där hade tekniken bestämt att sångtiteln blev Himlaporten.
1: Och nästa sång, den kommer ifrån Gullbritt Svensson i Fristad. Hon vill höra en sång med Ulla-Britt och Irma Johansson. Och då kom jag överens med tekniken att de ska få sjunga Ensam i kvällen jag drömmer. Mm.

0: Ja, den hälsningen kommer från Gullbritt Svensson i Fristad. Och nu sjöng i Ullavrit och Irma Johansson sjöng Ensam i kvällen jag drömmer.
1: Ja, nästa hälsning kommer ifrån Ulla-Britt Bosang. Och hon vill höra Jan Sparring. Och han sjunger att man ska leva för varandra.

Ja, nästa hälsning kommer från Gudrun och Kent i Borås. De hälsar till Gullbritt Svensson i Fristad. Och de önskar en sång med Min Jesus lever.

0: Ja, den hälsningen kommer från Gudrum och Kent i Borås. Och de hälsade till Gullbritt Svensson i Fristad. Och det var den sången vi hörde nu, hette Min Jesus lever.
1: Nästa hälsning kommer ifrån Lars Zimmerman. Och den går till Greta Andersson. Och han vill spela för Greta Emilia Lindberg, Bönehuset.

0: Den här sången, Emilia, som Emilia sjöng, det var Bönhuset. Och det var en hälsning till Greta Andersson från Lars Zimmerman.
1: Det kommer en nästa hälsning från Ingmar Kolvin. Han hälsar till Margareta Andersson som precis har fyllt 80 år. Så hon önskar dig ett stort och hjärtligt grattis. Och jag kan också hänga på med den, Margareta. Och då önskar Ingmar, det finns kraft

0: Ja, den hälsningen kommer från Ingmar Kolvin. Han hälsade till Margareta Andersson som fyllde 80 år här häromdagen. Och vi spelade en sång som heter Det finns kraft.
1: Nästa hälsning kommer ifrån Ulla-Britt Bossang. Och hon önskar höra Korsdraget. Det gryr mot dag.

0: Den här önskan var från Ulla-Britt Bosang som önskade höra Korsdraget sjunga Det gryr mot dag.
1: Ja, nästa hälsning kommer från Greta. Och hon hälsar till Gun Abrahamsson och sonen Stefan och Elida och Stefans familj. Hon vill att Tarren ska sjunga Västkust och sommar.

0: Ja, den hälsning kommer från Greta. Hon hälsar till Gun Abrahamsson och Stefan Abrahamsson och Elida. Det var Tarren som sjöng Västkust och sommar.
1: Ja, nästa hälsning kommer ifrån Tina. Och den går till Ingegärd Skog. Och hon önskar sången Du vet väl om att du är värdefull till Ingegärd Skog.

0: Det var Tina som önskade en sång till Ingegerd Skog med Carola som sjung. Du vet väl om att du är värdefull.
1: Och det tackar jag så mycket för, Tina. Och nästa hälsning kommer från Greta. Hon hälsar till Konrad Lindblad. Och hon vill höra en sång med sångarbröderna från Skärhamn.

0: Ja, den hälsning kom från Greta. Hon hälsade till Konrad Lindblad. Och det var sångarbröderna från Skärhamn som sjöng en härlig sång.
1: Och jag vill skicka en födelsedagshälsning till min dotter Rebecka Törn som fyller år. Och jag vill ge henne sången med Thomas Hagenfoss. Ha det nära idag på din födelsedag.
2: Ha det nära.

kan ha den äran idag på din födelsedag. Och det var jag, mamma Birgitta Törn, som skickade den hälsningen till min dotter Rebecca Törn.

0: det var, denna hälsningen kom från Ulla-Britt Bosang. Och hon hälsade till Greta Andersson, Elisabeth Skog och Emilia Lindberg sjöng Du kan säga allt till Jesus.
1: Sist men inte minst ska tekniken säga några ord. Jag ber att få gratulera en av programledarna, närmare bestämt Birgitta. Hon är min kära hustru och det är sant och kärt nöje att få arbeta tillsammans med. Hon fyller år den 16 maj. En önskesång kan väl vara Du omsluter mig. Den sjunger hon ofta i olika sammanhang när vi träffades.

0: Ja, nästa önskeprogram, det kommer den 13 juni nästa gång. Och nu har vi ju kommit in i sommaren. Då blir det härliga sånger om sommaren, hoppas jag. Och jag tycker att vi får berätta våra telefonnummer. Du kan väl säga ditt, Birgitta?
1: Ja. Mitt telefonnummer, Birgitta Törn, är 07 07 55 12 31. 07 07 55 12 31.
0: Och Ingegärds telefonnummer är 0734 05 97 14. Alltså 0734 05 97 14. Och nu har du lyssnat på ett önskeprogram, ett inspelat önskeprogram ifrån Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och vi har ju suttit i Gråbo och spelat in det här, och Roger Törn har varit våran tekniker, och Ingegärd Skog och Birgitta Törn har varit producenter. Och ja, nu önskar vi er alla Guds välsignelse, och så hoppas vi att ni får en väldigt fin sommar. För det är ju ganska varmt och skönt på dagarna i alla fall. Och jag ska också säga att det går en repris imorgon på söndag klockan 14-15, men då endast över Göteborg. Då tackar vi för oss.
1: Ja, tack så mycket och Guds välsignelse.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst

gick så snabbt förbi. Och ibland det händer att du åter minns din dröm.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för löftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun i Jesu Kristi namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.